0: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superligamestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0 nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
1: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi var det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
0: I stedet skal AGF forsøge at komme at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
2: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
0: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
3: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
0: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbrud AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik Bjerg Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballager, der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dårligt nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse at også kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt mulig god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften, sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtigt på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen, Poseiderne, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du jo vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever Morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.
3: Præst.

You two påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så er der jo altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra Hej Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen-natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Jonah Blacksmith i selskab med Mektes på So You Dancing. 5:56 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke lige frem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Mads Langer var det her med Elephant lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queen's It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor i første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor McLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os, Sprite.

Rasmus Seebach i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 6:08, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som en bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang. Og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, og det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA-prøver, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima, Energi og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelsen. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P4.

0: DNCE fik du her med Toothbrush.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Mads, har du købt solformørkelsesbriller?
0: Ja, men i vildfart så har jeg kun købt to, og vi er fire i familien, så jeg ved, at det bliver en skrig og skrål, så jeg kommer til at købe to mere. Jeg synes, de er skide dyre i forhold til den ting, man kun kommer til at bruge én gang, fordi der går altså lige 116 år, inden jeg så kan bruge dem igen.
2: Det er en helt særlig kasse, du skal have på loftet. Til rette vedkommende ved næste solformørkelse, benyt disse briller købt i 2026.
0: Irriterer mig også, fordi jeg ved, at jeg købte nogle sidste gang, der var solformørkelse. Jeg tror, det var tilbage i 2015, da den sådan var sådan cirka på samme niveau, som den er i år.
2: Ja.
0: Og jeg har ikke gemt dem.
2: Ja.
0: Jeg kan i hvert fald ikke finde dem.
2: Jeg blev også sendt sporenstrejs i byen i går efter vores morgenradio. Er frygt for, at de skulle blive udsolgt. Jeg ved ikke, hvordan lageret det. Vi hørte lige fra i radiovisen fra Næstved, at der er rift om dem, men jeg tror nu nok, at de skal kunne forsyne folk med solformørkelsesbriller, men der er altså ingen chance for, at vi skulle gå glip af det store show, som jo er i aften, sådan ved 8-tiden. Vi skal nok komme ind på det igen lige om lidt, hvor vi også lige hører lidt om, hvad man skal være særlig opmærksom på. Men det er der en af de større historier her til morgen.
0: Heldigvis så bliver vejret over Nordjylland fuldstændig forrygende hele dagen lang. Så det er bare en skøn onsdag, du er stået op til.

0: Det her, det var Martin Garrix med Repeated, men der er noget ved den her sang, som får mig til at tænke, er det ikke Ed Sheeran, der synger?
1: Det er Ed Sheeran, der synger.
0: Ja, det,
1: og det er. Det er lidt flabet, Martin Garrix, så slet ikke krediterer ham.
0: Det er helt sindssygt. Og faktisk, så skal vi helt ned i under komponistlaget i det, der hedder metadata på den her sang, for at finde en såkaldt, hvad hedder han, Edward Christopher Sheeran. Han står med fuldt navn.
1: Ja, det er flot.
0: Ja.
1: Det er flot, sådan også næsten adeligt britisk navn. Men han skal da lige krediteres, han har da et vist bidrag til Repeated her med Martin Garrix.
0: Hvad er dit bidrag til trafikken, Johnny Krone? Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Jamen, jeg vil bare lige starte med at sige pyhada. Altså,
0: ja, jeg kunne forstå, at du havde misset
2: den. Ja, ja, altså, jeg havde jo, jeg læste jo godt nok med på en mobiltelefon overskrift ind på DR.dk, det her med solformørkelse og noget med klokken 19, der skulle det starte op og sådan noget. Men, og så missede jeg det, så kom jeg i tanke om det, nemlig senere. Nej, nu missede jeg det der, jeg havde. Og så hører jeg, at der kommer en mere. Eller,
0: jamen,
2: det var jo slet ikke i går.
0: Nej, det var overhovedet ikke i går. Det er i aften.
1: Bare roligt. Det er... Du går ikke glip af noget endnu, Johnny. Bare roligt. Du skal nok have mulighed for at gå glip af det i aften.
2: Ja. Nej, nu glæder jeg mig.
1: Okay.
2: Og jeg håber også, at jeg kan fortsat glæde mig over, fordi i går, der havde vi altså den her rigtig, rigtig gode trafiktendens uden uheld. Og det er jo simpelthen positivt det hele. Og det er det jo også nu. Ikke et eneste tillægsminut nogen steder. Nu ved jeg godt, at vi lige er startet op, men jeg er optimistisk. Jeg satser på, at det kun sådan lige er lidt, man kan mærke i centrum af Aalborg nogle steder på grund af vejarbejde, men ja, nu ved vi det jo alle sammen, så nu kører vi selvfølgelig efter forholdene og kører hjem fra i god tid. Jeg sidder klar, 70 100 110.

0: Ella Augusta her med Baglands.
1: Vi har talt sådan for mig overraskende meget om klitplantager. Ikke bare på det seneste i forbindelse med Bunken Klitplantage og hele den her sag med ulven der. Men også sådan her i de senere år. Skagen Klitplantage fyldte rigtig meget hos os og i nyhederne for et år siden. Og der er vi altså lige en tand længere nordpå i forhold til Bunken der ved Aalbæk. Og det var altså en brand, der huserede på de kanter.
0: Ja, lad os lige høre, hvordan det lød i TV-avisen på det tidspunkt.
2: Dramatisk dag i Nordjylland. Flammerne blussede pludselig op igen i Skagen Klitplantage. Og så måtte der forstærkning til. Mere end 70 brandfolk har været i gang, siden branden brød ud i går eftermiddags.
0: Ja, de tog altså flere døgn at slukke den her brand, som også blussede op flere gange undervejs, som vi også lige hørte et klip fra her i TV-avisen for et års tid siden. Her lidt mere end så et år senere, så er der dog godt nyt fra Klitplantagen.
1: Ja, åbenbart, fordi naturen er faktisk ved at gøre noget af et comeback på de kanter. Det fortæller skovrider Jesper Blom Hansen.
3: Det er stadigvæk meget sort, indtil man kigger sig ned i jordbunden, fordi så kan man se, at naturen virkelig er på vej tilbage her. Altså, træstammerne står stadigvæk forkullet og sortet og sådan lidt måske trist at se på, men hvis man har blik for det, så kig ned, og så kan man se, hvordan både træer, urter og græs så videre er på vej tilbage.
1: Ja, og ikke bare det, for jeg kan huske allerede for et år siden, da det her det skete, der var der sådan begyndt at være sådan fagfolk, der begyndte at sige, måske er det faktisk ikke det værste, der kunne ske. Altså, hvor man ellers tænkte, nej, kæmpe brand, vi ikke kan få slukket, naturkatastrofer, jeg ved ikke hvad. Det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet, at det er så skidt. Det er i hvert fald ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget.
0: Nej, fordi der er faktisk kommet nye planer.

0: Derfrem, som nu er begyndt at spire, fortæller Jesper Blom Hansen.
1: Der er mange arter, der faktisk bliver fremmet af brand, andre der bliver hæmmet. Så det er ligesom om, der kommer en ny slags natur, nye biotoper og en større variation, end det vi har på det store område herude. Jamen, vi har selvfølgelig mistet noget, men noget vi har meget af i øvrigt. Så måske 5% af vores gamle bjergfyrkrat er brændt, men så får vi noget, der er rigere og skaber mere variation herude. Så alt i alt er det faktisk en positiv oplevelse at se her bag.
0: Nu kunne jeg godt overveje lige at sætte en lille skovbrand i gang hjemme i indkørslen, hvor der var lidt for meget ukrudt mellem fliserne.
2: Jeg tror, det er sådan en historie her, er vigtigt at få sagt. Don't try this at home. Lad være med sådan at gå og sætte ild til natur i et væk. Det her, det gik godt, og det var dejligt, men... Det kan altså også gribe om sig. I Skagen Klitplantage drejede det sig altså om et område på ca. 75 hektar, som der var ild i. Sådan cirka på det tidspunkt sidste år.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Fremover skal flere grønlandske patienter behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste grønlændere sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de ikke kan få i hjemlandet.
2: Men den grønlandske sundhedsminister Anna Wagenheim vil altså sende en del af dem til Nordjylland.
3: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
2: Flere end 3.000 borgere i Nordjylland er født i Grønland. Det har også betydning for kommende patienter, siger Anna Wagenheim.
3: Der kan etableres nogle netværk og nogle fora, der gør, at man kan støtte bedre op omkring noget rehabilitering og noget samskabelse, hvor det ligger lidt mere naturligt.
1: Ifølge en aftale, som blev indgået sidste år, betaler Danmark alle udgifter i forbindelse med behandlingen af grønlandske patienter på danske hospitaler.
2: Høje elmaster skal bære de ledninger, som skal sikre bedre strømforsyning i Nordjylland. For at udbygge elnettet så hurtigt som muligt, så vil radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa nu droppe planerne om at grave alle ledningerne ned, og den udmelding får opbakning fra de øvrige regeringspartier.
1: Det er nogle af motorvejene i elnettet, der skal udbygges, og det indebærer også master, siger Socialdemokratiets energiordfører Jesper Petersen. SF vil sikre, at opsætningen af masterne sker med respekt for lokalsamfundene, men masterne skal op. Det fastslår energiordfører her, Nana Bunde. Det er afgørende for vores sikkerhed, klima og økonomi at øge tempoet i elektrificeringen i hele Danmark, siger hun.
2: Forældre i Aalborg Kommune foretrækker at sende deres børn i vuggestue frem for dagpleje. Den tendens fik i går kommunernes børne- og undervisningsudvalg til at godkende en plan om at omdanne over 100 børnehavepladser til vuggestuepladser.
1: Og der mangler generelt vuggestuepladser, men til gengæld er der et overskud af børnehavepladser. Det fortæller børne- og ungerådmand i Aalborg Kommune, Jes Lunde fra De Radikale.
4: Dels for dem, vi laver om til vuggestuepladser, det kræver nogle bygningsmæssige ændringer og sådan noget. Men det er det, vi gør. Vi udnytter den overskudskapacitet, der er til at løse en anden opgave, nemlig det at få plads til nogle flere vuggestuepladser.
1: Og Jes Lunde forsikrer, at kommunen ikke kommer til at mangle de her børnehavepladser, når vuggestuebørnene når den alder.
4: Vi har jo nogle ret langsigtede prognoser i nogle kapacitetsanalyser, så det er indtænkt, at vi ikke spænder ben for os selv på den lange bane. Det er der taget højde for.
2: Det er børnehavepladser i Tylstrup, Sulsted, Hals, Vester Hassing, Storvorte og i Aalborg Midtby, der fra næste år bliver omlagt til vuggestuepladser.
1: En onsdag med solskin i det nordjyske hen mod aften kan det blive mere skyet i Nordjylland, så det skal vi være opmærksom på i forhold til solformørkelsen. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind fra vest.

0: Det her, det var Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Så er det i aften. Det sker.
1: Det er simpelthen i aften. Jeg har faktisk fundet et lille klip fra, hvordan det lød for mange år siden i 1954. Skal vi ikke lige prøve at tage det ind i vores udsendelse, inden bare for at høre. Fordi det her med at være, hvad skal man sige, særlig forpasselig, når der er solformørkelse, det har vi altså været bevidst om i mange, mange år. Det var man altså også ret bevidst om. Jeg ved ikke, om vi kan finde det. Det er også lige meget. Det kan vi høre senere. Det er sådan set, uanset hvad, ret vigtigt, at man lige tænker sig om, når at det er solformørkelse, fordi ja, det kan vi jo egentlig spørge dig om, Henrik Wurm. Godmorgen til dig. Du er klinisk professor i øjensygdomme og ledende overlæge på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Er det sådan en i dag, hvor man med din faglighed er sådan en lille smule bekymret måske?
2: Ja, det er vi da, fordi solen, og i særlig forbindelse med solformørkelse, så kan det jo give nogle skader på nethinden, men det er jo heldigvis sjældent, vi ser det. Men det er en dag, vi er sådan ekstra opmærksomme.
1: Ja, hvad kan I ende med at skulle stå med, for eksempel på øjenafdelingerne rundt omkring i landet, også i Aalborg, hvis folk ikke tænker sig om?
2: Jamen så, det der kan ske ved solformørkelse, hvis ikke man bruger de rigtige solformørkelsesbriller, det er jo, at man kan få nogle ret alvorlige skader inde på nethinden. Og de kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden, vi kalder den gule plet. Altså det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer, så kan man få nogle skader der, ligesom man også kan nogle gange se med laserlys og andre ting og sådan noget. Så det er noget, vi ser fra tid til anden, men det er heldigvis sjældent.
1: Ja, så det er jeres indtryk, at folk egentlig har været, sådan også før i tiden, der har jo været lignende scenarier, som vi også lige var inde på, hvor man skulle beskytte sine øjne ekstra. Det har vi sådan historisk set været ok til, men skal selvfølgelig blive ved med at passe på øjnene.
2: Ja, jeg tror, at vi faktisk også for øjenlægekreds har været gode til at oplyse om det her i længere tid, også tilbage i tiden. Men der er jo sådan nogle skrøner, hvor folk har brugt film, de har sat foran, og gamle glas, mørk glas, de har kigget igennem. Men det tror jeg, vi har fået luget ud, fordi det dur altså simpelthen ikke. Det skal være de her standardiserede ISO 12312-2, det lyder meget teknisk, ja. Eller... vi kalder solformørkelsesbriller, det skal være dem, og dem ser man heldigvis. Hvis de bliver brugt korrekt, så ser vi ingen skader.
1: Jamen, det tal skal vi nok lige gentage igen, Henrik, hvad ja. Det skal hedde, de her solformørkelsesbriller. Men bare lige for at slå det fast en gang for alle. Alle de der tricks med, hvad man lige har i skuffen og CD'er, man kan kigge igennem hullet, og hvad hedder det så, den negative film fra kamera, sådan, intet af det virker.
2: Ja. Nej. Det må vi slå en tyk streg under, at det skal man virkelig holde sig fra. Man skal have de standardiserede solformørkelsesbriller, og så går det fint.
1: Sådan. Så er det her med givet videre, Henrik. Du skal have tak her for at være med, Henrik Wurm, altså og ledende overlæge på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital, professor i øjensygdomme, altså med en vis ængstelighed. Se frem mod det ellers store højdepunkt, nemlig solformørkelsen i aften. Husk nu lige at passe godt på øjnene og tjek de der solformørkelsesbriller. Dem skal vi lige have styr på.
0: Ja, ISO.
1: ISO. Ja tak.
0: Så langt så godt.
1: Yes.
0: Og så var der nogle tal.
1: Ja. Jeg plejer at huske det på 1-2-3-1-2. -2. Altså 1-2-3-1-2-2.
0: Sådan.
1: Det kan man lige tjekke efter.
0: Det er den internationale sikkerhedsstandard for solfilter, som altså blokerer for de her skadelige lysfilter. Husk det nu, og jeg tror, altså gå ned i en butik, ja. Køb nogle solformørkelsesbriller, så er det cirka sådan, som det skal være.
1: Lige præcis.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: John Kroner, et overblik over den nordiske morgentrafik, som den sidder lige nu.
2: Ja, men overblik, det kan ret hurtigt gøres, fordi ikke et eneste opkald fra Nordjylland. Og det giver god mening, når jeg også kigger rundt på vores kort. Det er altså grønne streger, som jo betyder, at det hele det forløber sig forventeligt og helt normalt. Det kan selvfølgelig tage en drejning, det håber vi ikke, at det gør. Vi fortsætter simpelthen bare den positive trafikstemning.
1: 70 100 110, det er telefonnummer til P4 Trafik. Johnny Kroner Company sidder klar til at tage imod dit opkald, hvis nu morgentrafikken skulle tage til, eller der skulle være noget derude, som generer lidt for meget, og måske andre gerne vil vide det samme. Her er klokken blevet 17 minutter i 7, og det er den i selskab med Keen, Somewhere Only We Know.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure. Og Sharma, skal vi da lige få med featuring.
1: Lige præcis. Der er jo folk, der tager til, nu tager vi lige om solformørkelsen, og hvad den kan få konsekvenser for vores øjne i Danmark. Det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Kæmpe oplevelse, men endnu større oplevelse er det at se den totale solformørkelse. Vi kommer måske op på nogen af 80%, jeg tror, det er noget i den stil her i det nordjyske. Men der er jo folk, der er taget til Island, folk, der er taget til Spanien og har booket for lang tid siden for at få en fuld oplevelse med.
0: Ja, man kan se, at hotelpriserne, de er altså boomet i nogle af de her områder, hvor der er total solformørkelse. Jeg har selv familie og venner, som har rejst en lang vej ned for at få den her fulde oplevelse. Jeg kan godt nøjes med de 85% med en papbrille fra Føtex.
1: Ja.
0: Hjemme på terrassen.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Men det, sådan er der jo to slags mennesker, ikke?
0: Men det er en stor oplevelse, og det der med at se nogle ting, som bare sker, altså for den her vedkommende, altså den type solformørkelse, vi får i år, ja, der går altså 116 år, før vi får sådan en igen. Der kommer en igen i 2040, men det er sådan en lidt udgave.
1: Der er noget med det visuelle, ikke? Altså det der med, at der er noget, der indprinter sig i hjernen, som man har oplevet, som man aldrig glemmer. Og det er jo virkelig det, vi gerne vil høre fra jer, kære lytter, her til morgen. Hvilket syn glemmer du aldrig?
0: Vi talte om det her på redaktionen, og jeg må jo ud over selvfølgelig det syn, der møder en, når man får sit første og det vil sige også andet barn. Altså, første gang, man kigger ned på, på dem i armene. Det er stort, og det glemmer jeg nok aldrig, bortset fra, at jeg var lidt ved siden af mig selv, så jeg kan egentlig ikke helt.
1: Der er også de der oplevelser, som vi måske alle sammen har fået på samme tid, hvor vi husker, hvor vi var, da vi så det. Altså det for eksempel kan indprinte det sig fuldstændig i min hjerne, da Christian Eriksen falder om i en landskamp ved EM for en håndfuld år siden. Og det tror jeg rigtig mange af os, der så den kamp, og det var vi jo mange, der gjorde på samme tid, lige pludselig. Det er sådan et syn, jeg aldrig glemmer. Jeg glemmer aldrig, hvor jeg var, da jeg så lige præcis det. Og det kan være både positivt og negativt, at et syn bare indprinter sig i ens nethinde for evigt.
0: Det kan også være det syn, der mødte mig, da jeg stod på det sydligste Tasmanien, helt nede i Australien, og kiggede ud over havet og vidste, okay, next stop Sydpolen. Altså, det syn der med bølgerne, der hammer ind og bare, altså, wow. Hold op, glemmer jeg faktisk heller aldrig.
1: Hvilket syn glemmer du aldrig? Det vil vi gerne høre fra dig på en sms til 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Skriv også gerne dit navn og hvor du skriver fra.

0: Det sker alt for tit, var det her med Markus Dot. Wow. Det kan man altså ikke sige om en solformørkelse. Det er en hændelse, som kun sker ganske sjældent. Især den type, som vi får i aften fra omkring ved 19-tiden, og så et par timer frem kulminerer omkring kl. 20. En solformørkelse, det ser man meget, meget sjældent. Måske derfor også noget, man aldrig glemmer, hvis man er så heldig at få lov at se det, igennem naturligvis de sikre solformørkelsesbriller. Det er vigtigt.
1: Meget vigtigt, meget vigtigt. Men altså en potentiel oplevelse for livet, og det kan der jo være mange forskellige slags af. Vi har fået en sms fra Ingen fra eksamen, der skriver, jeg glemmer aldrig det syn, da jeg blev påkørt. Kiggede op i bagspejlet og noget og tænkte, fuck, den stopper ikke. Nu 11 år siden, tænker på det hver gang en kommer for tæt på, kommer nok til at sidde med det for evigt, men sådan er livet, skriver hun, og har altså også smiley med i den her sms. Tak for den. Inge, et godt eksempel på, hvordan et syn kan indprinte sig i resten af ens liv på godt og ondt.
0: Vi vil også meget gerne høre, hvilket syn du aldrig nogensinde glemmer. Er det ligesom ikke en dramatisk oplevelse, eller er det en måske mere positiv oplevelse? Vi havde en kollega, som nævnte Mikkel Damsgaards mål mod England i, var det EM?
1: Ja, EM-semifinalen i 2021, faktisk samme EM, som hvor Christian Eriksen faldt om, som var et af mine eksempler. Det kan være sport, det kan være familieliv, det kan være naturoplevelser, det kan være alt muligt, som du aldrig nogensinde vil glemme, at du har set. Send det til os på en sms på 1212, start med nord, lav et mellemrum.
0: Vi nærmer os en radioavis, den får du lige efter en omgang med Flake og Angel Sue.

0: Harsk sms fra Leif, som skriver, jeg glemmer aldrig, da jeg så min hustru af første ægteskab. Jeg får stadig mareridt, når jeg tænker på hende.
1: Den må du lige selv arbejde med, Leif. Der er mange ting, man aldrig glemmer synet af. Thomas har faktisk en pamflet her. For eksempel, da Henrik Andersen under EM92 havde en knæskal op i låget. Det kan jeg også godt huske. Eller da han stod på ski ved Lidøse Alps. Flot udsigt. Eller da han fik en dreng.
0: Tak for sms'er. Mange flere tak.
2: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kuld valpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i nærnævlige Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
4: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra, men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
2: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder og lever op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
5: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
6: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
7: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
8: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
2: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ildsø.
8: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
2: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet, og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
9: Du lytter til P4.

0: could break my heart.
1: Break my heart fik du her fra Dua Lipa.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Hvilket syn glemmer du aldrig? Det spørger vi om her til morgen, fordi der er jo solformørkelse i aften. Det kan få folk til at rejse til Spanien og Island. Det kan få folk til at sørge for at købe ind i de helt rigtige godkendte solformørkelsesbriller, så man får det hele med. Potentielt et syn, man aldrig glemmer. Men dem kan man jo, de kan jo have forskellige karakterer. De her syn, man aldrig glemmer, det viser vores sms-indbakke også.
1: Ja, vi fik jo sådan en lille potpourri nærmest inden radioavisen. Thomas fra Nørresundby fik vi sådan lige i hu-hej hast læst noget op af, inden radioavisen gik i gang. Men han nævnte jo altså Henrik Andersen under EM92, som havde knæskal, der sad op under låret.
3: Det er ikke et syn for... For sart og sjæle, vil jeg bare sige. Jeg tror, hvis man har set det, så kan jeg super... Jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor Thomas han ikke glemmer det billede lige forløbet.
1: Heldigvis så kan Thomas' nethænden blive renset af synet, da han stod på ski nede på Les Deux Alpes i Frankrig. Wow, skriver han. Og så en udsigt, sidst men ikke mindst, da min søn hang på hovedet, lige efter min kone havde fået kejsersnit, og jeg så... Det var en dreng.
3: Sådan.
1: Det er jo
3: tre vidt forskellige syn, man aldrig glemmer, men meget fint indkapslet, hvordan det kan være. Ja, vidt forskelligt, hvad det er, man har fået indprintet på nethinden i en eller anden sammenhæng.
1: Vores kollega Ida Marie Frank, hun har været på gaden her til morgen, og for også lige at stikke mikrofonen ud og spørge til syn, man simpelthen aldrig glemmer. Og Markus Nannestad, han glemmer aldrig det her.
4: Nok det, nok springer os nok først frem, i hvert fald, nok hende at se hende gå ned af gangen, der det er vores bryllupsdag. Nok i hvert fald det, der nok springer mest frem, i hvert fald i min hoved, i hvert fald.
5: Og kan du sætte lidt ord på, hvilke følelser det ligesom bringer op i en på sådan en dag?
4: Jamen, det var super meget glædet, fordi det var lige pludselig, fordi det var første gang, jeg har set hende i hendes hovedkjole og det hele, ikke? Så det var bare... Prøvede at holde tårne inden og sådan ting, ikke? Fordi det var super meget, at klæder det hele over. Ikke? Så det var super skønt.
3: Ah, hvor fint.
1: Det syn husker jeg også. Ja, det... Ikke med Markus, men med min egen kone.
3: Ja, men jeg vil også gerne have min egen med, fordi ellers så kommer jeg i ugefører, så det duer ikke. Så jeg vil også gerne lige... Det er også et syn, man kan have med sig for evigt. Hvilket syn glemmer du aldrig? Det vil vi gerne høre fra dig på en sms. Den sender du til 1212. Start med Nord. Lav et mellemrum. Skriv gerne navn og hvor du skriver fra. Så får vi lige sådan et bredt udsnit af, hvad det er, vi aldrig glemmer, vi har set.
1: Thor Farlow, vinder hver, får du her.
6: Jeg

0: Vind og vejr med Thor Farlov.
1: Og trafik, ikke mindst sådan en sådan en morgen her. Hvordan ser det ud på de nordiske veje?
2: Jamen, det ser stadigvæk sådan, rigtig, rigtig godt ud sådan, med det, vi har været inde på, det her med trængsler og, og vejarbejde på trods og så videre. Men jeg har lige fået melding ind om, at der ligger et påkørt dødt dyr. Altså, det er meget dødt, så at sige. Altså, det er spredt. Det er på en motorvejstrækning frem mod Hobro i Sydgående. Det kan godt lige give noget opbremsning og urolig kørsel. Det skulle være en kilometer cirka før 34 Hobro Nord. Og det er sådan både i venstre og højre spor. Det er altså bare lige det her med at holde øje med foran kørende. Der kan være lige opbremsninger.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde. Et dødt spredt rådyr, det var... syn jeg gerne vil glemme.
1: Ja, det er lige visuelt nok, måske. Hvilket syn glemmer du aldrig? Også positivt, men send sms til os på 1212. Start med et ord, lav et mellemrum. Her skal vi høre John Mayer, Bigger Than My Body.

0: Sundhedsvæsenet i Grønland er presset. Der mangler simpelthen personale, og hospitalerne de kan langt fra behandle alle sygdomme og skavanker. Derfor så sendes der årligt omkring 1.500 grønlænder til typisk Rigshospitalet i København for at få behandling der. Men det rækker altså ikke. Den grønlandske sundhedsminister Anna Wangenheim, hun ønsker også patienter sendt til norske hospitaler.
1: Det er nogle, hvad kan man sige, nye initiativer, der er nødvendige fra vores side af, fordi vi skal have reddet nogle flere patienter. Vi skal have styrket patientsikkerheden, og det kan vi jo så kun gøre ved, at vi åbner dørene op for hinanden og etablerer nogle samarbejde, der kommer til gavn for vores patienter.
2: Og Anna Wangenheim her har altså været på rundtur i Danmark, blandt andet besøgt norske hospitaler, hvor du har været vært regionsrådsformand med

0: til at hjælpe dem, når de har behov for hjælp.
1: Er der et særligt ansvar for Nordjylland i forhold til at hjælpe Grønland? Jeg tænker her på, at der sådan rent procentuelt er ret mange med grønlandsk ophav, der bor i vores region.
0: Altså, jeg synes jo generelt, vi har et ansvar for at hjælpe hinanden på tværs af rigsfællesskabet, men i Nordjylland, det er jo ganske korrekt, der har vi jo dybe rødder og relationer, nære relationer til Grønland. Det er her, der er allerflest grønlænder procentuelt i Danmark. Så det, man kan jo godt forestille sig, hvis man var grønlænder, der skulle have noget hjælp, skulle hele vejen til Danmark for at have en længere indlæggelse, ikke bare opereres, men også ligge mange dage på eller en sygehusseng, så var det jo rart at være tæt på der, hvor ens pårørende de også bor. Og derfor giver det jo god mening at åbne op for, at man også i højere grad kan få hjælp i Nordjylland, hvis det er der ens venner og bekendte, de nu bor i Danmark. Så jeg synes både, vi har et ansvar, men jeg synes også, vi har en fordel i forhold til, at det kan give mening for rigtig mange, der skal have hjælp og komme til Nordjylland.
1: Og det er jo dejligt, at man kan få hjælp i Nordjylland, især hvis man er nordjyde. Kan du garantere, at sådan en samarbejdsaftale her ikke betyder længere ventetid for nordjyder, mangel på personale eller kapacitet?
0: Ja, det er jo vigtigt, at man husker på, at selvom Grønland det er et kæmpestort land målt på kvadratkilometer, så er der jo ikke så mange indbyggere trods alt. Der er 55.000 indbyggere i Grønland. Og de fleste, kan vi jo allerede høre, bliver hjulpet på Rigshospitalet, så det vil være en mindre gruppe, men det vil være en gruppe, der har behov for hjælp. Så det mener jeg sagtens, vi kan klare. Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med, så jeg synes, at det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
1: Kan det ligefrem betyde, at man skal gøre noget andet, som du er inde på her? Kan det her være med til at gøre, at der for eksempel er nogle kapacitetsting, I skal have kigget på?
0: Ja, så det kan jo godt være, hvis vi alt afhængig af, hvor mange patienter det selvfølgelig handler om, så kunne det jo være, at vi skulle have holdt liv i det gamle patienthotel, eller se på, hvad der sker ind på sygesydmatriklen, som vi jo ellers er på vej ud af, eller hvad er det, vi har muligheder. Men jeg ser i hvert fald det her som værende en sag, hvor der er fyldt med muligheder for, at vi kan gøre noget godt for mennesker, der har behov for hjælp, og jo også bygge det nordiske sundhedsvæsen op med ekstra kapacitet. Så jeg synes, det er en meget, meget positiv sag, både for grønlænderne, men også for nordjyderne.
1: Så nød fra Mads Duedahl, regionsrådsformand her i Region Nordjylland, valgt for Venstre.
2: I fjor afsatte den daværende regering 11,6 milliarder kroner til at støtte det grønlandske sundhedsvæsen. Den aftale er siden udbygget, og det er blandt andet besluttet, at Danmark betaler alle udgifter i forbindelse med behandling af grønlændere i Danmark.

0: Torn med Natalie M. Brooklyn, fik du her.
1: Om lidt får du de regionale nyheder her klokken 7.30. De er lige små 2 minutter i selskab med Hjalmar og Katinka, der er værd at vente på.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale vil have udbygget elnettet, også her i Nordjylland, så hurtigt som muligt, men hendes ambitioner kan blive svære at føre ud i livet.
2: Sådan lyder vurderingen fra Claus Leth Bak, professor i elforsyning ved Aalborg Universitet. Ministeren vil have sat nye elmaster op 2 år før planlagt, men det er tvivlsomt, om det kan lade sig gøre, siger professoren.
3: Det er jo i forhold til den virkelighed, der eksisterer i dag, hvor man er langt bagud, alvorligt langt bagud, så virker det næsten som om, man ville skulle kunne kræve næsten over naturlige kræfter for at kunne nå dertil, i hvert fald inden for en overskuelig fremtid. Men ambitionen er rigtig og flot, det vil jeg godt sige.
2: En af de helt store udfordringer bliver at beslutte, hvor de høje elmaster skal placeres.
3: Der er en lang proces bagved, hvor man skal beslutte sig for, hvor den skal være. Og man skal have offentlige høringsprocesser, hvor de står jo på folks ejendom, de står på folks grund. Folk kan se dem, folk kan høre dem, folk bliver bange for dem, folk kan ikke lide dem.
1: Vendsyssel er de områder i Danmark, hvor elnettet halter allermest bagefter. Her har flere virksomheder sat projekter i bero, fordi de ikke kan få leveret den strøm, som de har brug for.
2: Interessen for at sende børn i vuggestue vokser i Aalborg Kommune. Derfor skal over 100 børnehavepladser nu omdannes til vuggestuepladser.
1: I dag er der et overskud af børnehavepladser, det fortæller børne- og ungerådmand Jes Lunde fra De Radikale.
4: Dels så dem, vi laver om til vuggestuepladser, det kræver nogle bygningsmæssige ændringer og sådan noget. Men det er det, vi gør. Vi udnytter den overskudskapacitet, der er til at løse en anden opgave, nemlig det at få plads til nogle flere vuggestuepladser.
1: Omlægningen begynder næste år, og det er børnehavepladser i Tylstrup, Sulsted, Hals, Vesterhassing, Storvorte og i midten af Aalborg, der fremover skal være vuggestuepladser.
2: I aften vil mange nordjyder rette blikket mod himlen for at opleve et sjældent fænomen, nemlig en solformørkelse, men det kan altså ende galt.
1: Ja, sådan lyder advarslen fra Henrik Worum, der er ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals øjenafdeling for skader ved at stirre på solen er sjældne, men de er alvorlige, fortæller han.
5: De kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden, vi kalder den gule plet. Altså det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer. Så kan man få nogle skader der.
2: Overlægens råd lyder derfor, sørg for at bruge de rigtige briller, hvis du vil opleve solformørkelsen.
5: Der er jo sådan nogle skrøner, hvor folk har brugt film, de har sat foran, og gamle glas, mørk glas, de har kigget igennem. Men det tror jeg, vi har fået luget ud, fordi det duer altså simpelthen ikke.
1: Og hvis man vil være helt sikker på at undgå skader, så skal man altså bruge de særlige solformørkelsesbriller, der er mærket ISO 12312-2.
2: Solformørkelsen begynder lidt over klokken 7 i aften og vil være på sit højeste en time senere. Her vil mellem 80 og 88% af solen være dækket set fra Danmark.
0: Det her er P4 Morgen.

0: På en morgen, hvor vi opfordrer til de helt rigtige solformørkelsesbriller til i aften, så fik vi selvfølgelig In Your Eyes her med The Weeknd.
1: God morgen, Anders Lysholm. Undskyld. Anders Lysholm hedder du.
2: Yes.
1: Ja, og det der lys, det forsvinder jo i aften, for der sker altså en lille ting på aftenhimlen. En solformørkelse.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Og så er det jo det gode bud, eller det gode spørgsmål, hvordan skydækket bliver, fordi det er jo den helt afgørende faktor i den her sammenhæng.
1: Ja, for det er jo ikke noget, der sker hver aften, så vi er jo faktisk spændte på, om vi overhovedet kan se det.
2: Ja, det er jo nemlig det. Lad os sige, det er en sandhed med flere, eller det er i hvert fald en fortælling, hvor der er flere ting, vi lige skal omkring. For det første, så ser det okay ud i Nordjylland i aften.
1: Det er ikke godt nok.
2: Men. I Vendsyssel, mellem klokken 19 og 21, jamen der er der så nogle mellemhøje skyer. Og der, vi opererer ligesom i tre skydækker, både de lave skydække, de mellemhøje skyer og de høje skyer. Og de høje skyer, de gør ikke så meget, for det er sådan nogle slørskyer, sivskyer, sådan nogle, som man kan opleve på sådan en sommerdag, hvor at der ligesom er sådan et lidt mælkehvidt skær foran solen. Og det gør ikke så meget for oplevelsen i forhold til at faktisk se den her solformørkelse. Men lige præcis i Vendsyssel, som det eneste sted i landet, som det ser ud lige nu, der kommer de her mellemhøje skyer ind. Og det kan godt gøre det lidt mere spændende. Til gengæld, hvis man kommer lidt længere sydpå i Himmerland, jamen så er de her mellemhøje skyer i hvert fald ikke i prognoserne. Så er det bare de her sivskyer, altså slørskyer, høje skyer. Skydækket ser så godt nok lidt tættere ud, men jeg tror godt, man kan få en fornuftig oplevelse i Himmerland. Så generelt, jo længere mod syd man kommer, jo bedre er det.
1: Vi er gået fra en fuldstændig fantastisk, magisk oplevelse til en fornuftig oplevelse.
2: Ja, okay, det var Man kan jo flytte sig lidt.
1: Godt så.
2: Generelt gælder det, jo længere østpå man kommer i landet, altså jo bedre er det.
0: Nu spørger vi godt meget specifikt ind til skydækket mellem 19 og 21. Det er meget, meget konkret vejrudsigt. Er der altid noget for dagen, vi skal være opmærksom på?
2: Det har været lidt en kølig morgen. Ja. Jeg havde lidt kølige fingre, dengang jeg kom på arbejde på cykel her. Så ned til omkring de her 8 grader her ved morgenen, eller den sene nattetimer. Men altså i løbet af dag, der kommer vi op på de her 20-23 grader i Himmerland, 16-20 grader nordenfjords, og så ganske solrigt her, specielt først på dagen. Senere så kommer de her slørskyer ind, og også de mellemhøje skyer. Og så er der faktisk ikke så meget vind i forhold til det, vi har set i de foregående par dage her. En frisk vind i omkring Hirtshals og Skagen, men ellers en let til jævn vind ind over land.
1: Har du fået købt solformørkelsesbriller, Anders?
2: Det har jeg. Sådan. Jeg var nede i det lokale supermarked. Ja, så har I ikke også styr på den?
0: Jo. Masser til halvdelen af familien, så må de lige finde ud af.
2: Og hvis det så er, at man nu står ude til solformørkelsen i aften, og der ikke rigtig er noget sol, og familien de er lidt dårlig humør, lidt dårlig stemning, ikke? Så kunne det være, at man kunne tage sådan en her med, så kunne det være, at man lige kunne spørge, hvorfor gik solen egentlig ikke på universitetet?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det ved jeg ikke.
2: Men den havde jo allerede 1 million grader.
0: Ah,
1: yes. Okay, meteorolog joke.
2: Okay, ja. Hvorfor blev solen og månen skilt?
0: Kom med det.
1: Jeg ved det ikke.
2: Det ved jeg heller ikke.
0: Nej.
2: Der er simpelthen for mange faser i det forhold. Det er den kategori.
1: Jeg er simpelthen nødt til at sætte noget musik på, nu kan jeg mærke, for det skal vi lige fordøje det her.
2: Det er jorden.
1: Tak skal du have.
2: God dag til jer.

0: Emma Sehsted Høgh med Badebro, en dejlig sang til lige at fordøje et par meteorologjokes på heroven på vejrudsigten. Huha, er du kommet der?
1: Jeg skal lige have... Nej, det er det korte svar. Jeg er ikke kommet mig nu. Jeg skal have læst op på hvad det der med faser. Hvad det med? Jeg synes, det er sjovt, men jeg ved ikke hvorfor. Kan vi navigere udenom farjokes i trafikoverblikket? Fordi det tror jeg slet ikke, jeg kan kapere, Johnny Krone. Kan vi formå det sammen, tror du?
2: Ja, jeg kan altså godt lide de der farjokes der.
1: Okay, så kommer en. Har du en trafik
2: farjoke? Nej, jeg kan ikke sådan lige spontant. Fordi det er jo sådan med farjokes, at det er som regel federe. Ja, og vi kan ikke det der med spontaniteten bare. Det er sådan noget, der kommer listende i dårlige situationer.
1: Det glæder vi os til.
2: Ja, nu skal I høre. Noget, jeg ved 100%, det er, der stadigvæk ligger resterne af det her påkørte dyr, som ikke er... Altså, der er ikke liv i dyret, og jeg ved heller ikke, hvilke dyr, der er tale om. Men opremsningerne kan altså godt forekomme, når du nærmer dig Hobro Nord. Det er altså E45 i sydgående, og det skulle være sådan lige spredt mellem venstre og højre vognbane. Så vær lige opmærksom, når du kører den vej. Og så går det altså fortsat rigtig godt med afviklingen af morgentrafikken omkring og ind og ud af Aalborg og Nørresundby. Der er lige kommet lidt dyk i farten ned mod tunnelen, men det er jo et helt normalt morgenbillede. Og hvis nu du er kommet hjem fra den her Trobø og først starter her til morgen, og ikke har fulgt med i noget som helst med trafik og spærringer i Aalborg, så vil jeg lige minde om, at overkæret er jo altså spærret for gennemkørsel sådan øst-vest, altså lige mellem Ådals motorvejs området og Skellagervej. Så der kan du altså ikke pendle.
1: Meget godt tip, hvis du for eksempel havde tænkt at skulle aflægge genbrugspladsen et besøg på overkæret eller noget lignende i det område, så tjek lige op på aalborg.dk. Der har kommunen en fin oversigt over, hvad det er, der er af vejarbejde. Her skal vi høre In Excess, Need You Tonight. Klokken er 14:00 i 8:00.

0: let you know, you one of my kind.
1: Turen på kamelryg op ad Mosesbjerget midt nat med en million stjerner på himlen og den efterfølgende solopgang på toppen af Mosesbjerget.
2: Ja.
1: Det er et syn, som Anne-Marie fra Gøttrup aldrig nogensinde glemmer.
2: Vi spørger simpelthen til lige præcis det. Hvilket syn glemmer du aldrig? Det spørger vi om her til morgen, fordi ja, det er jo solformørkelsesaften, noget der har været imødeset for mange vedkommende. Det er nogen, der har sågar taget turen udenlands for at få det hele med. Den totale solformørkelse får vi altså ikke i Danmark trods alt, men det kan være, at man enten i Danmark eller i andre lande, hvor man får den, får et syn, man aldrig glemmer.
1: Vi har haft vores gode kollega Ida-Marie Frank ude på gader og stræder for at stikke mikrofonen rundt for at netop høre om nordjydernes syn, de aldrig nogensinde glemmer. Og vi bliver sådan lidt over i det mere filosofiske ophøjet hjørne her fra Bo Meinemer, som Ida-Marie hun mødte.
3: For eksempel sad jeg ude i skoven nede ved en bæk, og så så jeg, hvordan vandet det løb nedad, og så tænkte jeg, det er da egentlig underligt, hvor det kommer fra, altså hvordan det løber nedad, og hele den der sammenhæng mellem, at hvordan vandkredsløbet er, ikke? Og sådan, så får man den der fornemmelse af, wow, det er sgu alle større her, der foregår, ikke? Som man ikke tænker på normalt.
2: Men det er jo det, naturen og, hvad skal man sige, det kan også være himmelfænomener, som for eksempel solformørkelse, kan virkelig slå benene væk under en. Det kan være de helt små, som Bo her beskriver. Det kan også være nordlyset, som Kranberg Nord skriver ind i en sms til os. Altså første gang, han så det her nordlys. Det var som at stå ind i en katedral af grønne søjler og buer. Det var så kraftigt, at selv den norske sne var lyst op i grønt. Wow.
1: Og så er der Rikke fra Aalborg, som aldrig glemmer synet af sig selv i kjole. Det skete kun én gang.
2: Ja, det kan være vidt forskellige ting. Vi vil altså stadigvæk gerne høre fra dig, hvad det er for et syn, du aldrig glemmer. Det kan være alt lige fra naturfænomener til dig selv i spejlet i et stykke tøj. Du tænker, det var første og sidste gang, jeg tager det på. Det kan være alt muligt, du sender til os i en sms til 1212, start med nord, lav et mellemrum. Giv os det syn, du aldrig glemmer. Skriv os gerne, hvem du er, og hvor du skriver fra.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og your radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Outlandish med Aisha. Vi skal lige have to syn mere med, som vores kære dejlige lyttere ikke nogensinde i deres liv glemmer. Blandt andet det fra Tobias, som er noget mere dramatisk end sådan en tur på kamelryg op ad Mosesbjerget med stjernehimmel.
1: For mange år siden, skrev Tobias til os, der kørte folkeræs, kørte vi to i en bil, hvor udstødningen knækkede lige før benzintanken. Da vi kom i pit, stod folk og råbte og skreg. Vi vidste jo ikke på det her tidspunkt, der var noget galt. Men i det, vi åbner dørene, kunne vi både lugte og mærke varmen. Vi løb væk fra bilen, vendte os om, og så vi den bil, vi lige havde siddet i for få sekunder siden, stå i flammer. Vi kan heldigvis grine af det her små 15 år senere, skrev Tobias. Men det kan jeg godt forstå, han stadig, at det er stadig et syn, han ikke glemmer lige forløbig.
0: Tak for søren. Vi lukker den her med et lille billede, snapshot fra, jeg ved ikke, om det var fødegangen, det var i hvert fald et syn, hun aldrig nogensinde glemmer. Farmor fra Klokkerholm her, som hun underskriver sig, glemmer aldrig. For præcis 4 år siden i dag, jeg fik mit barn William i armene på sygehuset for første gang. Jeg glæder mig til at fejre dig i eftermiddag sammen med far, oldefar og oldemor.
1: Ah, hvor fint. Tusind tak for alle jeres fine sms'er med syn, I aldrig nogensinde glemmer på en dag, hvor der er solformørkelse i aften.

P4 Trafik, og det er en besked til jer, der måske havde planer om at køre fra E45 omkring Aalborg ved Østre Utorvej fra kørsel 24. Det kan også godt lade sig gøre, men desværre så er der kø op ad selve rampen, og det er der også op for enden, altså op ved rundkørslen Østre Utorvej. Der er nemlig sket et uheld, og vi har talt med politiet, som kører ud og forsøger at dirigere trafikken, men der er altså rimelig god trængsel, både på selve Østre Utorvej og så i nordgående, der er altså halen af kø op ad rampen ved 24.

0: Script Man in the Arena fik du her frem til en radioavis klokken 8.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal løbe op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet, igen oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv, der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund, og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen, altså ankommer enten 7:45 eller 7:50, og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt, de har oplevet, at den tager lang tid, og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G, og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Medina med jalousi.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvis du er til hestesport, piaffer og passager og hvad det ellers hedder, så er det altså kronede tider. Det er VM i dressur, der fylder, og det begyndte altså i går. Og der var altså dansk og endda himmerlandsk bidrag. Carina Kassø Kutz, der har base i det sydlige Himmerland, var altså i aktion for det danske hold, der har forsvaret et verdensmesterskab for 4 år siden på hjemmebane i Herning. Nu er det altså i Aachen i Tyskland, det foregår, og det, jeg synes, det er gået meget godt. Hun ligger nummer 6, inden de to øvrige. Der er også en anden, Nadja Åbo Slots, er nummer 7, og de har altså de på papiret bedste equipager, som det hedder, i aktion i dag. Så der er der gode chancer.
3: Fra eksperternes side, der bliver der i hvert fald skåret dansk medalje. Om ikke guld, så i hvert fald en eller anden podieplads, og det tager vi da meget, meget gerne imod. Også selvom, at hestesporten jo de senere år har været udsat for en vis diskussion omkring hestenes forhold og hvordan man behandler hestene.
2: Ja, netop Kasse Krydt der, som vi nævnte, var jo en af dem, som skulle have været i aktion ved OL i Paris for 2 år siden. Men trak sig og eller var ikke med, og har altså også været igennem en karantæneperiode siden da. Men er nu tilbage, og jo også på den samme hest, som var med til at vinde VM-forhold for 4 år siden. Men det er jo ikke den eneste sportsbegivenhed, der er i disse dage.
3: Nej, nej, nej, nej, nej. Der er også EM i atletik. Det foregår i Birmingham.
2: Ja.
3: Og det vender vi lige her, inden så længe. Først Sissal.

0: Sisal XOXO.
1: Ja, Johnny Kone, vi havde udfordringer med et dyr, blandt andet, der var blevet påkørt, og som gav lidt opbremsning, og hvordan ser det ud nu i den nordjyske trafik?
2: Altså, med indsyn til dyret, det er altså ikke kommet sig.
1: Det hedder ikke sådan lige
2: nej,
1: for.
2: Nej. Og jeg hører heller ikke til opbremsninger længere. Men altså, vær lige opmærksom. Det er jo altså frem mod Hobro Nord i 45 i sydgående. Men noget, der er vigtigt, og som jeg nævnte lige nærmest et halvt minut inden radiovisen, det er et uheld, der er sket på omkring Øster Utrovej, og det er sket lige på kan man sige, østsiden af rundkørslen, når du kører fra. Der er en rundkørsel på begge sider i 45, og det var fordi, jeg talte med politiet, som var på vej ud for at dirigere trafikken, fordi der var en bil, der var udløst en airbags på, og ja, den havde altså sat sig midt på vejen. Det ser ud som om, at det godt kan lade sig gøre at komme frem og tilbage. Nu er der altså sådan ikke så lange røde streger, som indikerer kø i min verden. Og det er jo nok, fordi politiet de står derude og fortæller, hvad man skal. Men altså, lige nu ekstra køreminutter. Og måske værst, at halen er noget kø på selve rampen, altså E45 nordgående ved Øster Utrovej. Og hvis I kigger over på klokken, så kan I se, at her om 15 sekunder, ja, der ringes der jo faktisk ind ved Tech College. Så det er derfor, der lige er lidt ekstra kø der. Og så når jeg lige at få med, tror jeg, at ved Elling, det er rute 100, eller rute 40, der er gået et vejarbejde i gang. Det er kun den ene vognbane, der er spadret. Der er en lysregulering, der dirigerer trafikken. Så ekstra køreminutter, det skal du også lige regne med. Og det er jo primært fra Elling og så ned mod Frederikshavn.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde ude for vejene.

0: Det var George Michael med Freedom. Og så var vi inde på VM i dressur lidt tidligere, men vi skal naturligvis også til EM i atletik.
1: Det skal vi da. Og jeg kan forstå, at gårsdagens bragende succes med en lille leg, gæt en atletikdisciplin ud fra en sang, ja, den får simpelthen

0: The Jump.
1: Ja.
0: Og hvis man er Brøndby-fan, så har man jo særlig følelser for lige præcis den sang. Men jeg tror, vi er ude i noget. Og så er det jo to discipliner. Det er jo længden. Længdespring eller højdespring. Men hvis jeg tænker på musikvideoen fra 80'erne, så hopper de jo opad.
1: Ja.
0: Højt. For ligesom at markere det. Så jeg gætter simpelthen på højdespring.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Sådan.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Okay, nu skal du tænke kreativt.
0: Okay.

0: Er det, føler mig selv 100? Er det 100 meter?
1: Ja. Kongedisciplinen. Fuldstændig rigtigt. Andreas Oddbjerg føler mig selv 100. Sådan der. Tak. Jamen, 2 ud af 3, så har du sådan set i hvert fald sølvmedaljen.
0: Ja, men vi går efter guldet.
1: Yes.

0: Okay, yes. Jeg skulle lige være med. gunge. Nej, det var så nok uden en disco-snav, og så kom jeg til lige. Jeg kan faktisk til at kigge på listen over de discipliner, der skal i aktion. Og her kl. 11.40, der kan du se diskoskast.
1: Ja, præcis. Fuldstændig rigtigt.
0: Ja, tak.
1: Og det er faktisk en af de discipliner, som skal i gang her til formiddag, og som du kan følge med i inde på DRTV.
0: Ja. Og skal vi ikke bare lige vende tilbage til, at vi faktisk har en reel dansk medaljechance i aften? Hammerkast kvindernes finale. Katrine Koch Jacobsen har altså en reel mulighed for måske at snuppe en dansk EM-medalje i atletik. Det er jo ikke vores stærkeste side af atletikken i Danmark, sådan historisk set. Der er rigtig mange nationer, der byder ind der. Så det bliver spændende at se. 2045, og der er altså fuldt program, du kan få overblikket inde på dr.dk/sporten.
1: Og så er det ellers, som sagt, på DRTV og på DR2, at du kan se levende billeder af også de danske atleter i aktion.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder. Frem til dem skal du have et af de helt, helt store hits fra start af nullerne.
4: Det er
3: et altså album, som jeg gang på gang bare må imponeres over. For han spillede selv alle musikinstrumenterne på det.
4: Det vidste jeg faktisk ikke.
3: Jo.
4: Men det er da egentlig rigtigt, jeg har set ham sidde bag trommerne også, Tue Vest.
5: See

0: Altid skønne Tue Vest, en sang om kærlighed. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De nordiske sygehuse er klar til at tage imod grønlandske patienter, så lød det fra regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, efter den grønlandske sundhedsminister har luftet tanken om at sende flere patienter til behandling i Nordjylland.
0: Mange grønlændere har nemlig familie i Nordjylland, så det giver mening, siger regionsrådsformanden.
3: Hvis man var grønlænder, der skulle have noget hjælp og skulle hele vejen til Danmark for at have en længere indlæggelse, ikke bare opereres, men også ligge mange dage på eller en sygehusseng, så var det rart at være tæt på, der var ens pårørende, de også bor.
0: I dag bliver langt de fleste grønlændere indlagt på Rigshospitalet i København, hvis de har brug for en behandling, de ikke kan få i hjemlandet. De vil ikke koste regionen noget at tage en del af patienterne, og vi har kapaciteten, siger Mads Duedahl.
3: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
2: Ifølge en aftale, som blev indgået sidste år, så betaler Danmark alle udgifter i forbindelse med behandling af grønlandske patienter på danske hospitaler.
0: Høje elmaster skal bære de ledninger, som skal sikre bedre strømforsyning i Nordjylland. For at udbygge elnettet så hurtigt som muligt, så vil den radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa droppe planerne om at grave alle ledningerne ned, og den udmelding får opbakning fra de øvrige regeringspartier.
2: Det er nogle af motorvejene i elnettet, der skal udbygges, og det indebærer også master, som lyder det fra Socialdemokratiets energiordfører Jesper Petersen. SF vil sikre, at opsætning af masterne sker med respekt for lokalsamfundene, men masterne skal op. Det fastslår energiordfører her, Nana Bunde.
0: En stor naturbrand hærgede sidste sommer Skagen Klitplantage, men godt et år efter branden er naturen begyndt at vende tilbage, fortæller skovridder Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen.
4: Træstammerne står stadigvæk forkullet og sortet og sådan lidt måske trist at se på, men hvis man har blik for det, så kig ned, og så kan man se, hvordan både træer, urter og græs så videre er på vej tilbage.
2: Faktisk kan man sige, at branden har været positiv på skoven på flere punkter. Nogle arter kommer ikke tilbage efter en brand, men andre arter trives, og det betyder en ny slags natur og større variation i skoven, siger Jesper Blom Hansen.
4: Vi har selvfølgelig mistet noget, men noget vi har meget af i øvrigt. Så måske 5% af vores gamle bjergfyrkrat er brændt, men så får vi noget, der er rigere og skaber mere variation herude. Så alt i alt er det faktisk en positiv oplevelse at se her bag.
0: I alt var det et område på ca. 75 hektar, som brændte i Skagen Klitplantage sidste år.
2: Det kan blive skyet i aften til solformørkelsen, særligt i Vendsyssel, men ellers så er det altså solskin og temperatur mellem 17 og 22 grader, der præger vejrudsigten. Vinden den bliver svag til jævn fra vest, og ved kysterne altså op til frisk vind.

0: Nabia, Never Played the Bass.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Jeg har forsøgt at undgå at gå for meget på DDK.
0: Dog, du vil ikke snyde, eller hvad?
3: Nej, jeg vil ikke snyde. Og det er jo det, der lige der er konceptet her. Det er, at det er artikler fra DDK, som du lige giver et twist på overskriften. Og så skal jeg forsøge at gætte det. Men jeg kan da godt mærke, at det er da en fordel i den lille leg at have været en tur på DDK fra morgenstunden. Men det har jeg forsøgt at, sådan at undgå i videst mulig omfang.
0: Jamen ved du hvad, så må vi jo se, om du kan regne ud, hvad der gemmer sig bag mine overskrifter. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Nummer 1.
0: Det er for fanden, der bare rødkål. Jeg beklager stødende sprog.
3: Ja, det er lidt det hårdt. Det er lidt hårdt for morgenstunden. Men det, du vasker din mund med vand og sæbe, og så kommer jeg med et rungende pas. Jeg har ingen anelse.
0: Men ved du hvad, jeg tror også, der er nogen nede i Bruxelles, der skal beklage noget over for de danske producenter af for eksempel fødevarer. Fordi de er godt og grundigt trætte af nogle nye EU-direktiver.
3: Emballageloven.
0: Ja, lige præcis. Så det handler jo egentlig om, at man gerne sådan vil have skabt mere ensartet regler på tværs af EU omkring sådan noget emballage, altså affald og så videre. Men det skaber bare en del bøvl, fordi reglerne er kommet sådan i sidste øjeblik, i hvert fald sådan de endelige formuleringer, hvad man skal indrette sig efter ude i producentland. Og det gør blandt andet, at sådan et almindeligt glas rødkål, som rigtig mange af os har stående i køleskabet, ja, det skal lige pludselig gå ind under, for eksempel i det tilfælde, man kan læse om ind på DR.dk, 9 forskellige emballageforordningsregulativer. For der er både noget etiket, der er et metallåg, der er et glas, og noget lim, og ja, så videre.
3: Ah, det er skide forordninger og regulativer. Dejligt.
2: Nummer 2.
0: Det vige snit på grønt underlag.
3: Det er jo AGF.
0: Ja.
3: Og de fik en ordentlig snitter, hvis vi skal blive i den terminologi, i helt så eksotisk et sted som Azerbaijan. I går, hvor de ellers skulle have spillet sig en tand tættere på det forjættede land Champions League, vandt 2-1 på hjemmebane over Sabah, så vidt jeg husker.
0: Sabah Baku.
3: Fuck Baku i Azerbaijan. Og så gik det helt galt i går.
0: Ja, det gjorde det. De tabte 4-0. Og det gjorde ondt, og det gjorde ondt i selvtilliden, og det gjorde ondt i den folkefest, der altså har været omkring AGF i lang tid, siden de blev danske mestre for første gang i 40 år, og så videre, og så videre. Nu er det slut. Nu kan de lige slappe lidt af.
3: Ja, glæder sig til.
0: Drosle lidt ned.
3: Jeg hørte, det er sandsynligvis Benfica, der venter i næste runde, for at se, om de kan komme i Europa League, altså i næste øverste hylde. Det er heller ikke en særlig sjov modstander at skulle til at møde, og så hvis ikke de vinder den, så står den altså på Conference League, potentielt sammen med alle de andre danske hold.
0: Vi siger bare prøv.
3: Ja.
2: Nummer 3.
0: Aldrig sket før. Skilt eller udskilt allerede inden brylluppet.
3: Den overskrift så jeg faktisk.
0: Det er ikke min overskrift.
3: Nej, ikke din overskrift.
0: Men historien
3: nej,
0: måske.
3: Ja, din overskrift tror jeg ikke har så stor gang på jorden. Men den reelle historie bag var noget med, som jeg kunne lige hurtigt afkode det, at i gift ved første blik er der nogen, der skulle have været med, som simpelthen ikke kommer med.
0: Der er simpelthen deltagere, som på en eller anden måde har udladt oplysning over for produktionen, og derfor så har man valgt at klippe det her par helt ud af den kommende sæson. Derfor er der kun 4 par mod de normale 5 par i gift ved første
3: kommer blik. Kommer de ind på, hvad det er?
0: Nej! Og det er skide irriterende. Hvis der er nogen på linjen, der ved det, så må I meget gerne melde ind. Hjemmebakken 12-12, start med at skrive nord.
3: Hvis der er åbner slaget af linjen.
0: Ja.
3: Vi har simpelthen ikke fået oplyst, hvad der går årsagen til det.
0: Nej, det er rigtig irriterende. Men
3: det er også irriterende at skulle producere en hel tv-serie.
0: Der er noget speak, der lige skal skrives om ret hurtigt i hvert fald.
3: Ja.
0: Men sådan det. Jamen, 2 ud af 3.
3: Ja.
0: Det er en sølvmedalje.
3: Det er okay. Tak.

vand, var det her fra Rosa. Johnny Krone fra Trafikcenteret melder alt godt i den nordjyske trafik. Umiddelbart ingen kø og uheld nogen steder. Lige i øjeblikket i hvert fald. Skulle der ske noget? 70 100 110.

0: Det her, det var Jamiroquai med Can't Heat. Så spoler vi altså lige tiden tilbage til 1954.
1: Formaningerne om at passe på øjnene under solformørkelsen har hjulpet. Der er rivende afsætning på de sortsværtede glas på Rådhuspladsen, hvor folk samles i klynger for at opleve den sorte sol, som nu og der kan skimtes gennem skydækket.
2: Ja, det var jo mere for fat i, ja. Som vi også skal ud af fat i dag, det har vi jo hørt tidligere på morgenen. Solformørkelsesbriller, det var nødvendigt i 1954. Det er også nødvendigt den dag i dag, selvom der igennem årene har været andre bud på, hvad man måske kunne gøre.
0: Ja, vi vender lige tilbage til det der med brillerne, fordi det er altså ret vigtigt, det siger en øjenlæge, vi har talt med her til morgen også. Det vender vi som sagt tilbage til, fordi allerførst, vi har fået en sms fra Torben, han skriver, godmorgen, ved I, og jeg ved ikke, om I har været inde over det, men bliver der overhovedet skyfyldt i aften, eller er de 50 kroner til to stykker pap med sølvpapir i to huller givet ud på ingenting? Spørger altså Torben. Og der må vi jo så henvise til vores dagens mand på vejrudsigtsfronten, ja. Han hedder Thomas Lysholm. Anders Lysholm.
2: Anders Lysholm, ja.
0: Og, vi talte med ham for en times tid siden.
2: Og han var jo inde på det her med, at jo mere nordpå i vores region, altså Nordjylland, du bor, jo mere nervøs skal det være. Lad os være ærlig at sige det. Og Mads, du er Vendelbo, så du er en af dem, som måske lige skal overveje at rykke dig lidt sydpå. Der er i hvert fald, og det kan vi lige så godt sige helt ærligt, der er en vis risiko for, at der er nogle skyer, der kan drille i særligt Vendsyssel. Jo længere sydpå, altså for eksempel syd for fjorden i Himmerland, der skulle du være home safe i forhold til at få set den her solformørkelse. Men det kan altså godt drille lidt i Vendsyssel. Vi skal nok lige prøve at se, om vi kan komme det nærmere end det.
0: Det er i hvert fald skide irriterende, fordi Skagen i Vendsyssel er jo faktisk det sted, hvor man ville få allermest ud af solformørkelsesperioden, som starter ved syvtiden og slutter ved nitiden.
2: Lige præcis. Det er i videnskab.dk, der laver sådan et tidsskema, og her kan man se i forhold til resten af landet, at Skagen, ja, der begynder showet altså allerede 19.06.38, for at være sådan ultra præcis. Og så slutter det altså først 20.56.51. De er meget præcis i deres tidsangivelse, det skal de have. 20.52. Og på den måde er de altså, hvis du skal hen helt ind til solnedgangen, altså processen er, som den er, men hvis du tæller helt ned til solnedgangen, så får du altså allermest for pengene fra Skagen, men det kræver jo så,
0: men de der skyer, de skal væk.
2: At de der skyer, de lige tager en pause, eller bliver i det leje, hvor det ikke kommer til at genere udsynet, som Anders Lysholm fra det er været altså også var inde på.
0: Spørgsmålet er, om vi overhovedet havde planlagt at skulle se den der solformørkelse. Vi havde lige vores reporter, Ida-Marie Frank, på gaden her til morgen for at spørge lidt rundt. Bo Meinemar skal helt bestemt se formørkelsen i aften, skyer eller ej.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt sjovt.
4: Så du har købt briller det hele til, eller hvad?
3: Nej, jeg vil sige, at jeg tager den til sidst, når den er ved at være mørk, så.
0: Markus, en anden sted, han kom faktisk først i tanke om solformørkelsen, da han mødte Ida Marie.
5: Det havde jeg lige klemt egentlig, var en ting. Så
4: har du planer om at se det?
5: Så min kone fik egentlig købt nogle briller med hjem fra Føtex i hvert fald, så det kan jo være, at jeg ender med at lige kigge på at se, om det var for muligt at se det her også i hvert fald. Okay. Så det kan godt være.
0: Det er godt, der er blevet købt briller. Vi skal lige dykke lidt ned i, hvorfor det er så hamrende vigtigt lige efter et stykke musik, så hænge lige på efter Skins.
6: Jeg

0: og tænker på.
1: Det var altså Skins med Åboulevarden. Som sagt, så vender vi os lige tilbage til det der med brillerne, som man meget gerne skal sikre sig inden i aftenklokken ved 19-tiden, og så frem til, hvor det piker solformørkelsen klokken, ja, det er omkring klokken 20. Også her i Nordjylland, så må vi håbe, der ikke er for mange skyer. Men briller skal der altså til, og heldigvis så lyder det til, at det er noget, vi har fattet. Der er i hvert fald kæmpe efterspørgsel på det, melder forskellige butikskæder, som sælger dem. Blandt andet den klassiske legetøjsbutik Fætter BR, som altså sælger andet end Pokémon-kort og Paw Patrol-dukker osv. Distriktschef i BR, Stig Michaelsen, han siger i hvert fald sådan her om efterspørgelsen.
2: Vi har oplevet en meget stor interesse, og i modsætning til mange andre trends, så vil jeg også sige, at den her trend, den har haft en meget eksplosiv vækst. Altså det er nu her, hvor man lige er kommet hjem fra sommerferie, så kan vi godt mærke, at så er det nok været ude i skolerne eller været på de sociale medier. Så vi har oplevet, at salget det simpelthen bare er... Vi har haft dem nogle uger ude i butikken, men nu er det godt nok voldsomt her de sidste dage.
3: Kan man sammenligne det med sådan årlige begivenheder som fastelavn eller Halloween, hvor I jo også sælger mange ting?
2: Ja, det kan man. Altså, det er jo en sæson ligesom det. Men det, der gør den her speciel, det er, at det er jo... Det er meget mere sæsonbetonet. Altså det er et spørgsmål om, at praktisk talt alt salget ligger på nogle ganske få dage, så vi er også spændt på at se, hvordan salget går nu her.
3: Har I regnet med, at folk ville være så interesserede for de her briller?
2: Jeg tror, vi havde håbet på det, fordi det er faktisk også langt hen ad vejen, det vi gerne vil, i forhold til, at det har rigtig meget med naturvidenskab at gøre, og så også det her med, at familierne gør noget sammen. Så det var jo en trend, vi egentlig havde sat sig på, blev til noget, men kvæg, at der jo nogle gange kan være mange år imellem, så var vi nysgerrige på, hvad den kunne. Men det er bare dejligt at se, at der er så mange familier, der skal ud og se solformørkelse.
4: Ja, det er dejligt, og det er jo ikke kun en trend, som Stig Michaelsen forklarer her til vores kollega Rasmus Troldborg. Det er jo også vigtigt, faktisk, hvis man har lyst til at opleve den her solformørkelse, at man så sørger for, at man får sikret sig de helt rigtige beskyttelsesbriller.
1: Ja, fordi det kan gå helt galt. Henrik Worum, som er ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals øjenafdeling, fortæller her lige om de skader, der kan opstå, hvis man kigger direkte på solen, enten uden beskyttelse overhovedet, eller også igennem sådan hjemmelavede aggregater.
5: De kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden. Vi kalder den gule plet, altså det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer. Så kan man få nogle skader der.
1: Derfor lyder overlægens råd altså også, sørg nu for at bruge rigtige briller, hvis du vil opleve solformørkelsen.
4: Ja, og skal vi lige tage det der ISO-nummer igen. Bare sådan lige, hvis du lige har en blok papir liggende ved siden af dig, eller en note åbnet på din telefon, så kan du lige skrive det her nummer ned, for det er det mærke, som de skal have solformørkelsesbrillerne, hvis du skal være sikker på at undgå skader. Det er ISO, altså ISO, og så er det tallene 12312. -2. Det lyder som sådan en tipskupon, man læser op. 1 kryds 2, ikke? Men det er 123-12-2. Så er du garanteret, at du ikke får skader på øjnene.
1: Du skal da være med at kigge igennem CD'er negativ, altså gamle billednegativer og så videre, hvad vi ellers har fået set i vores indbakke. Folk, de anbefaler eller siger, at man lige kan flække sammen selv af hjemmelavede ting. Lad være med det.
4: Ja.
1: Nogle briller. 25 kroner, du. De fleste steder i hvert fald. Så er du home safe.

0: Genesis, Land of Confusion. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 9.
1: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
2: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enige om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
1: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
3: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
1: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
4: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
1: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
4: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
1: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
5: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og det bliver da også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
6: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det muligt længere.
1: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi er gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så længe vi danser, fik du her med Rasmus Seebach.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Er du typen, der sveder, Simon?
0: I den grad, hvis du virkelig vil vide det.
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtig. Jeg havde ønsket, du sagde, nej, jeg er typen, der er helt tør altid.
0: Ja, nej. Jeg ved, findes de typer? Dejligt for dem, det må være billigt i deodorant og lignende.
2: Ja, og i gode billeder, eller sådan, altså du ved, når man har billeder af sig selv med store skjold over armene.
0: Ja, det er en klassiker.
2: Inden på DR.dk, der kan du faktisk gå ind og læse lidt om sved. Ja, det lyder ulækkert, men der er jo mange myter forbundet med sved, for eksempel sådan noget med, om man er i dårlig form, hvis man sveder meget, når man træner.
0: Altså, jeg kan vride min t-shirt, når jeg er for motioneret.
2: Ja.
0: Igen, spurgt, har du sådan en ting, du kan tage? Du spurgte så. Nu fortsætter jeg bare. Det er groteske mængder. Og det er jo så hverken godt eller skidt, kan jeg så forstå.
2: Det er faktisk godt.
0: Nå, det er godt.
2: Jeg lige præcis i forhold til det der med at svede, når man træner. Den, der er i... Hvis man ser to mennesker på en spinningcykel, for eksempel, jamen, så vil den, der sveder rigtig meget, sandsynligvis være i rigtig god form.
0: Ja. Okay.
2: Fordi vedkommende producerer mere varme, altså effekt, energi. Fordi vedkommende er i så god form, altid, så skal af med mere varme,
0: altid,
2: så sveder man.
0: Jeg har altid kigget på dem, der bare okser derudaf, og så bare sådan, du ved, så dupper de lige lidt, sådan lige 5 sekunders dup på panden, så var det. Og så tænkte, ej, kan I da gå væk? Når vi andre, vi ligner nogen, der har taget bad med tøj på.
2: Ja.
0: Men det skal altså ikke være
2: som
0: i solen.
2: Det skal du faktisk være stolt af, hvis du ser meget svedig ud. Ja, ja. Prøv at, der er mange myter om sved, også omkring sådan noget med lugt, og man udleder affaldsstoffer, når man sveder osv. Det kan du gå ind og læse om ind på DR.dk. Jeg vil bare lige nævne det, fordi det er jo en ting, som, ja, lad os bare sige, stort set alle gør i et eller andet omfang. Om det så er godt eller dårligt, den måde, du sveder på, ja, det er jo så op til dig selv. Det må du så vurdere, når du har læst artiklen.
0: Ja tak, det vil jeg så vurdere. Lige om lidt, så hører vi, om der er grund til at svede over den nordjyske formiddagstrafik.

0: Det var Darlin' med Det Hele Værd.
1: Ja, så er spørgsmålet. Når vi nu taler lidt om at det der med at svede, og det kan man jo komme til at gøre af mange årsager, om der er grund til at svede over den nordjyske morgentrafik, eller formiddagstrafik, Kaja, som den ser ud fra din pind.
2: Lige nu er der faktisk ikke den store grund til at svede, fordi at vi havde jo det her uheld på Øster Utrupvej ved østsiden af rundkørslen, når man kørte fra der ved E45. Her er der altså en smule ekstra køreminutter sådan her i efterspillet, men der er kommet styr på sagerne derude, så det er jo positivt. Og så er det altså bare generelt igen en flot trafik, der arter sig rigtig pænt i det nordjyske, hvor jeg heller ikke har hørt om nye udfordringer, der sådan skulle forstyrre den. Så det er gode nyheder.
1: Det er bestemt gode nyheder. Du kan holde dig opdateret på dr.dk/trafik, og så kan du altså give et tip til Kaja & Company på 70 100 110. Her skal vi høre Miley Cyrus, Angels Like You.

0: Vi skal fra Angels Like You til Fisk Som Dig, hvis man kan sige det.
1: Ja,
0: det var en dum overgang.
1: Ja, okay. Den er ikke helt oplagt.
0: Vi skal til en død fisk.
1: Ja, ved du, det lad os bare sige det som det er. Det er en død fisk, det handler om det her. Det er faktisk noget af en fisk, for at sige det mildt. For en kilometer nord for Aalbæk Havn, der fandt man altså på et tidspunkt en næsten 5 meter lang bugtehaj, og det er altså verdens næststørste nulevende hajart.
0: I dag, der skal den her haj så dissekeres på Nordsøen Oceanarium, og der har du fået lov til at være med i, Marie Frank.
2: Og jeg er ikke den eneste, der har fået lov til at være med. Der er dukket tilskuere op på den her haj, altså næsten 5 meter lang, som ligger her på parkeringspladsen ude foran Nordsøen Oceanarium. Og jeg har sammen med Christina Skans Ydelsen, chefbiolog her. Hvad er det, der er i gang med lige nu?
3: Jamen lige nu, der er vi i gang med at undersøge det ydre hegn. Vi skal have målt den op og se, om der er parasitter eller sår og lignende. Og så bliver det jo så spændende at komme ind i hegn bagefter.
2: Ja, fordi den skal dissekeres, eller ja, som du siger, ind i hegn. Ja. Den skal skæres op. Hvorfor skal den det?
3: Det skal den, fordi at det er så sjældent, vi støder på noget som det her. Så det er jo en unik mulighed for at få nogle undersøgelser lavet og samlet noget data, som vi jo ellers ikke har synderligt meget af på den her art.
2: Nej, fordi man ved ikke så meget om den. Jeg kan sige så meget, den har, jeg læste hjemmefra, den har meget små tænder. Når jeg kigger ind i munden på den, så synes jeg nærmest ikke, den har nogen tænder, fordi de måske er så små. Og derudover så ved vi så også, at det er verdens næststørste haj. Altså, hvad er det, vi ved om den overhovedet, ud over dens udseende?
3: Ja, vi ved noget om, hvad den lever af. Den spiser dyreplankton, og vi har også nogle idéer om, hvor de befinder sig i verdenshavene. Så vi ved for eksempel, at de kan dykke ret dybt ned til over 1000 meters dybde, især i vintertiden. Og ellers så ligger de jo tit i overfladen og basker rundt og spiser plankton.
2: Og hvad er det så, I håber at finde ud af med den?
3: Jamen, det er faktisk, så er det jo svært at sætte ord på, hvad det kunne være, der ville dukke op, som var spændende. Men ellers, så kan det jo være sådan, at vi også finder ting, som bekræfter noget, vi ved i forvejen, hvilket også vil være dejligt.
2: Det er jo ikke normalt, at den er på vores kanter ved Danmark. Hvordan, er det noget, vi skal begynde at vende os til, at der kommer de her på vores kanter også?
3: Jeg synes, vi skal håbe på, at vi kan vende os til, at den kommer igen, fordi at egentlig så er det jo en truet art, og den har måske været mere almindelig tidligere, også i danske farvande. Og der blev der fisket rigtig mange af dem, hvor man bare tog leveren og finnerne, som gik til en høj pris, og så smed man resten væk. Og det har arten simpelthen ikke kunne holde til, så nu skal man altså længere væk fra Danmark for at finde dem.
0: Det forventes, at undersøgelsen af hegn varer indtil kl. 12 i dag.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Cardigans fik du her med My Favorite Games. Vi skal det gør vi helt automatisk. Ikke vi skal, men vi gør det helt automatisk. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder fremtiden. Dem skal du have en fyr, som på sin Instagram-profil har fjernet noget, som på en eller anden måde har været hans varemærke.
1: Er det Gulddreng? Altså, det hed han jo i gamle dage.
0: Jamen, det er Malte Ebert.
1: Malte Ebert,
0: og han
1: hed
0: er
1: jo
0: kendt for altså et fejlfrit look. Vil jeg sige, jeg er lidt misundelig på.
1: Lidt
0: på, ja.
1: Flot fyr.
0: Ja, god krop. godt skarpskåret ansigt.
1: Det bliver værre. Det er ikke mindre underligt.
0: Og så noget, som jeg ikke kan præstere. Et tæt, flot fuldskæg.
1: Ah, det er det, han har fjernet?
0: Ja.
1: Okay, ja. Så det er på den måde, at der er blevet lidt mindre af den flotte fyr.
0: Ja. Til gengæld, så vil jeg våge på, så jeg er bedre humor end ham. Som det, han skriver til det billede, han har lagt op af sig selv uden fuldskæg.
1: Ja.
0: Vi har det skægt på ferien.
1: Okay. Han er god til at lave popmusik i hvert fald.
0: Det er han.
1: Ja.
0: Det skal man give ham, og det tror jeg bare, han skal blive ved med. Så.
1: Ja. Så bare arbejder vi videre med det fuldskæg, ikke?
0: Sæt det fri. Frem til nordiske nyheder.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Fremover skal nordjyske hospitaler bruges til at behandle flere grønlandske patienter. I dag bliver de langt de fleste grønlændere sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de ikke kan få i Grønland.
2: Men sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså sende en del af dem til Nordjylland.
3: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
2: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehuse klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger Mads Duedahl.
4: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
1: Forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale vil have udbygget elnettet så hurtigt som muligt, men hendes ambitioner bliver sværere at føre ud i livet. Så lyder vurderingen fra Claus Letts Bak, der er professor i elforsyning ved Aalborg Universitet.
2: En af de helt store udfordringer bliver at beslutte, hvor de høje elmaster skal placeres.
5: Der er en lang proces bagved, hvor man skal beslutte sig for, hvor den skal være, og man skal have offentlige høringsprocesser, hvor de står jo på folks ejendom, de står på folks grund. Folk kan se dem, folk kan høre dem, folk bliver bange for dem, folk kan ikke lide dem.
2: Vendsyssel er et af de områder i Danmark, hvor elnettet halter mest bagefter. Her har flere virksomheder sat projekter i bero, fordi de ikke kan få den strøm, som de har brug for.
1: I aften vil mange nordjyder nok rette blikket op mod himlen for at opleve en sjælden solformørkelse. Men det kan man altså komme galt af sted med, det advarer Henrik Worm. Han er ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals øjenafdeling.
2: Skader ved at stige på solen er sjældne, men de er alvorlige, fortæller han.
6: De kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden, vi kalder den gule plet. Altså, det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer, så kan man få nogle skader der.
2: Overlægens råd lyder derfor, sørg for at bruge de rigtige briller, hvis du vil opleve solformørkelsen i aften.
6: Der er jo sådan nogle skrøner, hvor folk har brugt film, de har sat foran, og gamle glas, mørke glas, de har kigget igennem, men det tror jeg, vi har fået luget ud, fordi det dur altså simpelthen ikke.
1: Og hvis man vil være helt sikker på at undgå skader, så skal man bruge særlige solformørkelsesbriller med mærket ISO 123-12-2. Solformørkelsen begynder lidt over klokken 7 og vil være på sit højeste en time senere.
2: Her vil mellem 80% og 88% af solen være dækket set fra Danmark. Soltemperaturer i dag 17 og til 22 grader, svagt jævn vind fra syd og sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.

0: andre ikke. Ringer om natten fra Christoffer. Er du typen, der sådan sætter dig i kø, hvis der er noget, du skal have billet til, eller et godt tilbud på en vaskemaskine eller et eller andet?
1: Det burde jeg måske. Det burde jeg måske, for jeg har indtrykket af, at jeg tit betaler for meget for tingene. Fordi der er andre der er mig, end mig, der er mere vågne, mere klar, mere villig til at ligge i kø i en sovepose uden for en butik, inden der er grand sale.
0: Nogle gange handler det ikke engang om, at man får et godt tilbud. Nogle gange handler det også bare om at få fat i det. Ja. Og det er der altså nogen sådan i kommunalt regi, der er i gang med at prøve at få fat i, nemlig nogle midler til grønne omstillingsprojekter. Det bliver vi lidt klogere på lige om lidt.

0: Material Girl fik du her fra Madonna. Flere kommunale medarbejdere i Rebild Kommune sidder lige nu meget, meget spændte på kanten af kontorstolen og klar, fordi det gælder altså simpelthen om at komme først til mølle. Og det er altså hverken festivalbilletter eller Black Friday-tilbud, der taler om, men derimod penge til grønne projekter, som skal reducere udledningen af kvælstof og ikke mindst skabe mere natur, der skal ansøges om lige her om 17 minutter klokken 10.
1: Okay. Lige præcis, og det er derfor, at Rebild Kommune har gode folk til at sidde klar. Hele 7 projekter er det, man ønsker at have få støtte til. Et areal svarende til 6.300 fodboldbaner, Tove Nygaard, centerchef i Center for Natur og Miljø i Rebild Kommune. Det er dig, dine gode kolleger og medarbejdere, der sidder klar til at være hurtig på den her første på mølleansøgning. Hvordan er stemningen lige nu?
2: Fuldstændig. Vi er så spændte. Vi sidder er så klar til at kunne komme ind i Mars-systemet og få projekterne lagt ind, så vi kan få søgt og få penge fra staten og EU til at komme i gang med de her projekter.
1: Ja, hvorfor er det så vigtigt for jer at få en del af kagen, skulle jeg sige?
2: Det er det, fordi det giver afklaring for vores landmænd. Landmændene, de skal jo til at omlægge deres måde at drive landbrug på, fordi at vi skal have taget så meget landbrugsjord ud, fordi vi skal reducere kvælstofudledningen til vores havmiljø. Og det betyder, at vores landmænd, de bliver pålagt nogle restriktioner, dem kender de ikke helt omfanget af endnu. Og en vej til at blive klogere på det, det er, at vi kommer i gang med at lave de her projekter for dem, så at de kan få en afklaring, og så få vished om, hvor meget de så ellers skal gøre af indsats for at komme videre med deres planlægning af deres virksomheder.
1: Men det burde jo være noget, som alle har interesse i at bakke op om. Det er jo noble projekter her. Hvorfor skal det gøres på den måde? Det ved jeg ikke, om det ved godt, det er ikke dig, der har bestemt det, men det, kan du hjælpe os med at forstå det? Fordi det virker jo umiddelbart lidt spøjst, at det skal være sådan et slags første mølleprincip.
2: Ja, men det er jo fordi, det her det kommer til at koste rigtig mange penge. Og systemet, der er sat op omkring det fra statens side, jamen det er blandt andet, at de her ansøgningsvinduer, de kommer i perioder, hvor vi så kan få lov til at ansøge. Og derfor så handler det om, at vi er parat, når at, vi kan søge, fordi det er først til mølle. Og fordi det har så stor betydning for en Rebild Kommune, hvor at, der særligt hos os skal reduceres rigtig meget på kvælstof til de vandoplande, som vi udleder vand til, jamen så har det sindssygt stor betydning for vores lodsejere. Så derfor, vi sidder parat.
1: I er så klar og forsøger at få penge. Ja. Hvad nu, hvis de her penge så går til nogle andre, der er måske nogen, der er af en eller anden årsag ender med en større pose, end I havde håbet på? Hvad er det så slut for de projekter, I havde søgt til?
2: Så bliver vi for det første ked af det. For det andet, så kommer vi til at gribe ud efter departementet og ministeriet, fordi at vores landmand har brug for afklaring. Og så skal vi jo se på, om vi så har mulighed for at søge det næste vindue, der kommer, som vi ikke ved, hvornår det kommer. Så det her, det er vildt afgørende, at vi får nogle penge.
1: Der er 14 minutter til, at de skal være endnu mere klar, end I er i forvejen, ja. Tove Nygaard. Held og lykke med det. Pøj, pøj herfra.
2: Tusind tak.
1: Centerchef i Center for Natur og Miljø i Rebild Kommune, der skal være med til at søge de her penge til projekter, blandt andet i oplandet til Jarbækfjord, Lovens Bredning, Halkær Bredning, nogle af de områder, hvor man altså har fokus på lige præcis det her.
0: Og myndighederne, de forventer at have svar på de her ansøgninger inden for 90 dage. Her får du Material Lover, Sienna Spyro.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: When Love Takes Over, David Guetta og Kelly Rowland.
1: Morgens moment.
2: Vi har talt om det en del her til morgen. Vi kommer generelt som befolkning sandsynligvis til at tale helt lidt om det til aften. Solformørkelsen. Det er i dag, og det er ikke så tit, at det kan lade sig gøre at se sådan en næsten total solformørkelse i Danmark. Det er en total solformørkelse andre steder, men rigtig flot bliver det garanteret. Hvis man kan se det, så skal man bare lige tænke sig om, inden man sådan lige ser det.
0: Ja, i hvert fald skal man passe godt på sine øjne. Det fortalte klinisk professor i øjensygdomme og ledende overlæge på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Henrik Wormos, her til morgen.
3: Det, der kan ske ved solformørkelse, hvis ikke man bruger de rigtige solformørkelsesbriller, det er jo, at man kan få nogle ret alvorlige skader inde på nethinden. Og de kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden. Vi kalder den gule plet, altså det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer. Så kan man få nogle skader der, ligesom man også kan nogle gange se med laserlys og andre ting og sådan noget. Så det er noget, vi ser fra tid til anden, men det er heldigvis sjældent.
2: Det er heldigvis sjældent, men det ville da være så træls, at noget så godt og spændende som en solformørkelse skulle ind i noget rigtig skidt, nemlig en øjenskade. Så lige få skaffet nogle rigtige solformørkelsesbriller.
0: Med nummer ISO, altså ISO 12312-2. Ja, jeg tror, du kan springe tal og bogstaver osv. over, hvis bare du går ned og køber de der små papbriller, der er i diverse supermarkeder lige for tiden, og hænger frit tilgængeligt, sådan at du altså med sikkerhed kan se den her solformørkelse i aften. Det kræver dog, at de der høje skyer, som kommer til at lægge sig over...
2: Det er en bitter
0: vindebog. De lige fjerner sig, og det handler om at så besvæge sig sydpå, hvis man vil være helt sikker på...
2: Ja, det er også himmerlændinge, der ser ud til at trække det længste strå. Men lad os nu lige krydse fingre for det fælles bedste, nemlig at der er skyfrit til at se solformørkelsen. Det er altså sådan cirka kl. 8, det går løs, det store show.
0: Indtil da, der kan vi jo tale lidt om AGF. Det er der i hvert fald nogen, der er meget interesseret i at gøre. De tabte jo i aftes i deres Champions League-kvalifikationskamp. Og der kommer altså til at blive talt lidt om AGF og Socialdemokratiet i formiddag,
2: ja,
0: på firen.
2: Den er lidt spøjs, den der kobling. Det er jeg lidt nysgerrig på at høre. Det er jo Louise og Mads, der kan hjælpe os med at forstå det. Altså, hvad er der egentlig ligheder mellem AGF og Socialdemokratiet? Hvordan er det lige, vi går til det her generelt med fodbolden? Det kan du blive klogere på i formiddag på firen.
0: Ja, så gælder det jo selvfølgelig også om, hvem der har haft bedst sommerpausen, som man jo både har haft politisk og fodboldmæssigt.
2: Der er koblingen selvfølgelig. Det er en sommerpause for både sportsfolk og politikere. Og det kan jo komme nogen til gavn, og det kan være lidt ødelæggende, hvis det nu lige gik så godt før sommerferien, som det for eksempel gjorde for AGF. Så, ja.
0: Du får masser af svar og har også mulighed for at blande dig i både diskussioner og med sjove inputs i formiddag på 4'en, hvor Louise og Mads også gør plads til nyheder, der ikke nåede radioavisen. Hvad det går ud på, ja, det kan du også blive klog på her efter radioavisen, når klokken den bliver 10. Du kan læse meget mere om solformørkelse, hvis du vil blive klogere på den og stå og nørde den for hårdt, når du står og kigger op mod himlen inde på
2: DR.dk. Ja, stå og fyre alle de fede fakta, ikke? Stå og sige sådan nogle ting med, her kan man virkelig se, hvordan et eller andet. Og så, ja. Ind på DR.dk for at lyde rigtig klog, når der er solformørkelse i aften, og præcis hvornår og hvordan, og hvad man skal være opmærksom på, vejret og så videre, der er DR.dk. Altså din ven, også i dag.
0: Kan du have en rigtig, rigtig dejlig onsdag med solformørkelse og hele multiausen.

0: Forfra sårbar fik du her fra HKM. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 10.
1: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
1: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
1: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
4: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B. Petersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20:03 og slipper sig ikke helt før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
6: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
1: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
7: Ja, for jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
1: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
2: Ja.
1: Hvordan har det været?
2: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen. Ja. Altså.
1: Jamen, hverdagen den rammer bare med 180 i timen.
2: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
1: Dejligt. Det synes jeg også. Udplanen siger også onsdag.
2: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi sådan en 14 minutters tid siden eller sådan noget, så begyndte Marie... I gymnasiet. 9.52 skulle jo møde ind.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Ej, jeg håber, det er gået godt.
2: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
1: Ja, vigtigt.
2: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen og også på at indrette et værksted.
1: Ja, det lyder ikke af ferie.
2: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
1: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Og man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
2: Der står en mand med et rubedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften, Louise. Har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
1: Nej.
2: Ja,
1: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka To Go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
2: What?
1: Så nu er jeg tilbage til nul.
2: Hvad gør du så?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19, og så kører vi i BR.
2: Ja, det er da også lige stedet for dem.
1: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
2: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi pakker dem ind.
2: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ud i min have, at det er ved at være frugtsæson.
1: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
2: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflod af æbler.
1: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
2: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
1: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
2: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
3: På 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af Formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved, du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke? Det jeg skal jo også selv i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jeg jo mere sådan Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, kommer også Gift ved første blik, Forræder og så videre. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm-hmm.
0: Fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om at skyde gang i en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg jo prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart tænkt, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Nej,
1: altså,
0: okay.
1: Man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt, aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Colts!
1: Yeah, Indianapolis Colts!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay. Fint nok. Okay. Jeg siger spurgt. Go, go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skydes.
1: Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr, mens hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til 3. sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboy hat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Til at sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Snå, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent,
1: Per? Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holdt ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det, at haven måske ikke, altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja, ej hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og, det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Eller den stopper på et tidspunkt, men det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føles som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Den hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, så den sender os frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Stadig flere forældre i Aalborg Kommune foretrækker at sende de små i vuggestue frem for dagpleje. Den tendens fik i går kommunens børne- og undervisningsudvalg til at godkende en plan om, at over 100 børnehavepladser skal omdannes til vuggestuepladser. I dag er der nemlig et overskud af børnehavepladser, fortæller børne- og ungerådmand Jes Lunde fra De Radikale.
3: Det er så dem, vi laver om til vuggestuepladser. Det kræver nogle bygningsmæssige ændringer og sådan noget. Men det er det, vi gør. Vi udnytter den overskudskapacitet, der er til at løse en anden opgave, nemlig det at få plads til nogle flere vuggestuepladser.
2: Jes Lunde forsikrer, at kommunen ikke kommer til at mangle børnehavepladser, når vuggestuebørnene når den alder.
3: Vi har jo nogle ret langsigtede prognoser i nogle kapacitetsanalyser, så det er indtænkt, at vi ikke spænder ben for os selv på den lange bane. Det er der taget højde for.
2: Det er børnehavepladser i Tylstrup, Sulsted, Halst, Vesterhassing, Storvorde og i det centrale Aalborg, der fra næste år bliver omlagt til vuggestuepladser. En stor naturbrand hærgede sidste sommer Skagen Klitplantage, men godt et år efter branden er naturen begyndt at vende tilbage, fortæller skovrider Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen.
4: Træstammerne står stadigvæk forkullet og sorte og sådan lidt måske trist at se på, men hvis man har blik for det, så kig ned, og så kan man se, hvordan både træer, urter og græs så videre er på vej tilbage.
2: Ja, faktisk har branden været positiv for skoven på flere punkter. Nogle arter kommer ikke tilbage efter branden, men andre arter trives. Og det betyder, at en ny slags natur og større variation i skoven, siger Jesper Blom Hansen.
4: Vi har selvfølgelig mistet noget, men noget vi har meget af i øvrigt. Så måske 5% af vores gamle bjergfyrkrat er brændt, men så får vi noget, der er rigere og skaber mere variation herude. Så alt i alt er det faktisk en positiv oplevelse at se her bag.
2: Vejrudsigten for Nordjylland, den siger sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, svagt jævn vind fra vest og nordvest. I aften en del sol, dog mere skyet.
1: Du lytter til

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: En ny politisk sæson står for døren. Folketingspartier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
2: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politiske podcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
3: Hej Mads.
2: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså holdet, de har været på træningslejr, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarpt til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
3: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nye sæson.
1: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
3: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne, Pia Olsen Dyhr, havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
2: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er i gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem, der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
3: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsminister, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de flest bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
1: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
3: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
2: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
3: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
2: Ja, Bruun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen.
4: Som en sommerdag i København.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hasteindkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regerings største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevarer? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesordenen, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså hvor er dit fokus?
2: Jamen, det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
0: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså, fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regering med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen fra regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså, fordi hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså, hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og denne sæsonstart startede med to sager, som kunne være enormt dårlige for regeringen. Altså det der med Søjta og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kødet på regeringen. Og de er ikke sådan... Det er ikke sådan rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt, og jeg ved ikke, folk der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om jeg har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget snak om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så, Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også os, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud, ikke lige nu i hvert fald.
0: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så, er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
2: Jeg vil ikke starte med at prøve at se, om jeg kunne slippe af med et par af spillerne. Altså.
1: Transfervinduet
2: er stadig åbent. Kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så tror jeg, altså, de bliver nødt til at være hver for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud af, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
2: Jeg må indrømme, Mads. Altså, jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Nej, altså, det skal nydes.
2: Ja, altså, det skal nydes for en sjældent gang skyld, ikke?
0: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
2: Tak skal du have, Louise.
0: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så sprangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 0,5 milliarder til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
2: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen. Nej. Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212, og start din besked med et mellemrum og så P4, eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
1: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
2: What?
1: Ja, ja, Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
2: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddagen på Fierens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen derved.
2: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, ikke, Louise?
1: Ja, det gør.
2: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
1: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, at du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
2: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
1: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen det her lyd. Som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Formiddag på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: Det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej.
3: I en shelter.
2: Ja. Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun vil være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
2: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der er ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i formiddag på 4'en.
3: Ej, hvor fedt. Og de kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slut af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus. Ja.
2: Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: nu. Det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyota sagde, 112.
1: Sådan.
2: Retning.
1: Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så, så vi er klar, både poter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Jamen altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi at hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød-Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere hunde. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, at hvis nu hørte jeg jo, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund, og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichoner, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en golden retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der altså. Når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt, lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarpt til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med at få de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse osv., så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet, så...
1: Okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig, Line.
2: Hej.
0: Det ville udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig jo en golden retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarp til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

så er der frokostdong fra Michael i Vanløse. Den har stået på et par robrødsmad, og så er der god energi til resten af dagen, hvor du står på arbejde fra kl. 14.30.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sendte os frem til de regionale nyheder, som kommer nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvad gemmer der sig inde i en flere hundrede kilo tung haj? Ja, det får forskerne ved Nordsøen Oceanarium svar på i dag, hvor de dissekerer den døde brugte, der blev fundet ved Aalbæk søndag. Det er en sjælden chance for os, sagde chefbiolog Christina Ydelsen, da vi talte med hende i morges.
3: Det er så sjældent, vi støder på noget som det her, så det er jo en unik mulighed for at få nogle undersøgelser lavet og samlet noget data, som vi jo ellers ikke har synderligt meget af på den her art.
2: Det sker kun yderst sjældent, at brugter kommer fra vores breddegrader, men Christina Ydelsen håber, at vi ser mere til dyret i fremtiden.
3: Egentlig så er det jo en truet art, og den har måske været mere almindelig tidligere, også i danske farvande. Og der blev der fisket rigtig mange af dem, hvor man bare tog leveren og finderne, som gik til en høj pris, og så smed man resten væk. Og det har arten simpelthen ikke kunne holde til, så nu skal man altså længere væk fra Danmark for at finde dem.
2: Brugten er verdens næststørste haj. Den lever af plankton og andre smådyr. I aften er mange nordjyder rettet blikket mod himlen for at opleve en sjælden solformørkelse, men det kan ende galt, advarer Henrik Worum, der er ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals øjenafdeling. Skader ved at stige på solen er sjældne, men de er alvorlige, fortæller han.
4: De kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden, vi kalder den gule plet. Altså, det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer, så kan man få nogle skader der.
2: Overlægens råd lyder derfor, sørg for at bruge godkendte solformørkelsesbriller, hvis du vil opleve fænomenet.
4: Der er jo sådan nogle skrøner, hvor folk har brugt film, de har sat foran, og gamle glas, mørk glas, de har kigget igennem, men det tror jeg, vi har fået luget ud, fordi det dur altså simpelthen ikke.
2: Der er godt vejr til solformørkelse i aften. Inden da, så skal vi have sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Der kan komme en lidt flere skyer i aften.
1: Formiddag på 4'eren.
5: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
2: Ja, præcis.
1: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
2: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
1: Vildt nok.
2: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
1: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
2: Ja.
1: Der er også Allan, der faktisk siger, at der er breaking news i Karlslunde.
2: Okay.
1: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
2: Ej, tillykke.
1: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
2: Klart. Da, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der er
1: nyhedstelegrammer.
2: Nyhedstelegrammer, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
1: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
2: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
1: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge, men der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grinden op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aftenen med masser af kolde drinks og øller.
2: Sådan skal en fødselsdag være.
1: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
2: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
1: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
2: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmede, som du og jeg, vi kan finde på noget.
1: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort og kommer med i formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde det ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan du godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg er lige løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlagte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederikssund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'eren er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ens redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Altså Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
3: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
2: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen, altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at give.
3: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
2: Og der er det jo godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september. Så det, jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
3: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
2: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost. Januar måned i 10
3: minus
2: graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
3: Ja, så det er noget af en ilddåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et høloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
2: Ja.
3: Jeg kan godt tilbyde et høloft til november over en kostald, inklusiv katte.
2: Jamen, hallo?
3: Er det ikke fedt?
2: Ja, det er da mega fedt.
3: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
2: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
3: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et høloft, sove på et høloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje.
2: Ja.
3: Ej, det er hyggeligt.
2: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
3: Jeg har mange, Mads.
2: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få en solformørkelsesbrille.
3: Ja, det er faktisk lidt et problem.
2: Måske har jeg redningen til dig.
3: Kom,
2: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særligt relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
3: Ja.
2: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
3: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
2: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
3: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret med mine unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
2: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
3: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i det lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
2: Nej.
3: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud, han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage,
2: ja.
3: Så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
2: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
3: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo.
2: Det kan man jo gå over og høre.
3: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder
2: jeg
3: mig faktisk utrolig meget
2: til. Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
3: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, vi egentlig skal, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der er stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse. Og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg har taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det, vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke gå ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags Radio Is.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til klokken 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også

0: Det her, det var sidste uges hit-tip fra Blaue Blume, kærestersangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Fra sidste uges hit-tip til denne uges hit-tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit-tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og

Duer og dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er nu så mange ulve i Danmark, at forskerne har mistet overblikket. Men her i Nordjylland er der stadig nogenlunde styr på ulvene, fortæller professor Peter Sunde, der står i spidsen for ulveovervågningen. Efter en kondiløbers møde med en ulv med unge i Bunken Klitplantage, ligger det fast, at der er to ynglende par i landsdelen. Et i Vendsyssel og et i Lille Vildmose.
2: Vi kan senere melde ud, hvor mange unger der er blevet produceret. Og hvis der er ulve, der bliver observeret andre steder, for eksempel på vildkameraer, så vil vi også kunne vide det, uden at vi kan sige præcis, hvilket individ det er, uden at få DNA.
1: Netop vildkameraer er et vigtigt redskab, når man skal tælle ulvevalpe, fortæller Peter Sunde.
2: Den måde, man så gør det på, det er, at vi så tager, hvad er det højeste antal valpe, der er blevet observeret på forskellige tidspunkter. Det er altid et minimumsestimat. Så nogle gange, så når vi kommer ud i september måned, så kan det vise sig, så var der faktisk en ekstra. Men normalt er det ret præcist.
1: Før 2024 fulgte forskerne hver enkelt ulv via DNA-prøver af deres efterladenskaber, men den opgave blev for stor i takt med, at antallet af ulve steg. I foråret anslog forskerne, at der fandtes 49 ulve i Danmark. Forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale vil have udbygget elnettet så hurtigt som muligt, men hendes ambitioner bliver svære at føre ud i livet. Sådan lyder vurderingen fra Claus Leth Bak, der er professor i elforsyning ved Aalborg Universitet. En af de helt store udfordringer er at beslutte, hvor de høje elmaster skal placeres.
3: Der er en lang proces bagved, hvor man skal beslutte sig for, hvor den skal være. Og man skal have offentlige høringsprocesser, hvor de står jo på folks ejendom, de står på folks grund. Folk kan se dem, folk kan høre dem, folk bliver bange for dem, folk kan ikke lide dem.
1: I Vendsyssel har flere virksomheder sat projekter i bero, fordi de ikke kan få den strøm, som de har brug for. Vejrudsigten for Nordjylland, den siger sol og temperatur mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn, det er Mads Mostrup Jensen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitlisteoverblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye. Her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden. Som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste. Men vincenten også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen, og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen. Og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitlisteoverblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd-appen.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohee, der står bag den her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars. Den her skønne soul-sang, den hedder All My Soul.

kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem, her i Danmark i hvert fald, med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks-FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single, en single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

Og sommerhits i Frankrig i denne sommer. Gims og Soleil fik du her. Vi runder en radioavis her kl. 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, dansk musik fra Saint Clara og Kette. Hvorfor skulle jeg vide det?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os. Men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Det er en god... Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter

0: Det er udspil fra Somber. Den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: To af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her tænk om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor. Du kender hende fra Massa Monopolet, Sara og Monopolet og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmann, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester. Men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for. Og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog. Og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring. Særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost. Og sådan alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespa Ciao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespa Ciao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

times, good times. Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albummet var egentlig færdig længe før, at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albummet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albummet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.

Vi lytter til det nye album fra Carol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til Matador. Og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Axelot er aktuel med denne her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lovely. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: Åh, oh, der kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single her fra Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik indsnæt, sagde I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey,

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play for i dag. I morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15. Og frem til radioavisen kl. 14, pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen, steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele.

0: Bruno Mars, og that's what I like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer
2: ja,
0: i aften.
2: Ja, ja.
0: Det begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring kl. 21. Spændende. Spisnak og... Hvad er det? 80? 88? 85?
2: Det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det. Og, ja, og som vi hørte i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for hånd. Jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver jo reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad?
2: Det er jo ude at opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget.
2: Ja, jeg synes sgu også, der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, sagde vi dig. Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du en skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape? Ja, så er du med i
2: Ekonosens nye plan. Jeg kan høre, Jørgen Klevin sidde.
0: Nej, så kan du jo lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke læmme mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke er til det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i. Jeg
2: ved ikke. Der er mange muligheder.
0: Åh, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Ja, ja. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så? Rygter. Der er jo folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald, eller lang flyvetur i 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet. Ja, ja. Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat. Ja. Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Altså, men lederne helt rundt jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vende os til at kigge modsat vej. Det går vi jo stykker
0: af. Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja, altså, også det. Og går telefon i stykker.
0: Er vi klar til det? Nå, som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg holdt en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Vi er med. Men det er vi sikkert alligevel, for vi skal, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tørre ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han
2: selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, men så kan det være, at vi kan fange et stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud. Mm. Der er jo det der med ønsket, og der skal vi bare sige, er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret gennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativ. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentiel svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: Nej. Vi
1: blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00. Der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, hvis så får du ikke noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem indgraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet? Som er en overraskelse.
1: Ja, det, altså, men det kan vi ikke sige.
0: Nej, det kan være en sjov form af stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja,
0: det et eller andet.
1: En nummerplade.
0: Så kunne vi bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad det folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør tælle som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mukke, og vi siger mukkert, så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet, men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman sport for ham og
1: hende. Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: og Need Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslår, at du ringer 25 26 00, og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikkert ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo, det er lige præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve. Så er der nogen, der rammer klokkeren, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
1: Nej, ja, det er vi da.
0: Og, jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder.
0: Ah, nej,
1: det står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså, bare mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
0: Ja, ja, det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, eller i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpeget områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkasse.
0: Ja. Men jeg vil også,
1: det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene.
1: Ja,
0: og
1: ja,
0: du har bare stået nede i øveren. Og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er et publikum i dag.
1: Jo, men nu sidder jeg og ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude. De løber både 5 km, springer højt, springer langt. Hmm. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare
0: kasse. Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på tatoveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men enige i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, jeg heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Men du skal vise dit udslæt.
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår, at Folketinget ændrer færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo.
1: Og så videre. Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Ja. Afdelinger.
0: Ej, det skal da nok få vind under sig.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyr, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer herinde over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, jo, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt kunne tænke mig, at vi tilføjer også noget, jeg har erfaret hen over sommeren.

0: Men,
1: nej, nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din, det er, at man kan.
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Det, du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kæledyr,
0: så vi kan
1: bliver,
0: spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Nå.
0: Ja, det var det. Hvis vi lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang.
1: Yes.
0: Men vi skal kæle og spise om lidt.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Rasmus Sebak og søn med sprækker. Allan, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig ganske glimrende, lige ved at handle ind til noget aftensmad.
0: Nå, hvad skal du have?
1: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og bare noget, der skal smides på grillen.
0: Ja, skulle jeg lige sige, det lyder som grillmad.
1: Det er det også.
0: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre, hvor, og hvor står grillen?
1: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
0: Ja.
1: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
2: Mm. Det kan man godt høre.
1: Ja. Nej, det kan du faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min accent, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
2: Nå, for fanden. Okay.
0: Der kan man bare sige.
2: Og er blevet jagtet ud?
1: Nej, dog ikke.
2: Okay.
1: Det er helt frivilligt. Helt frivilligt.
0: Okay. Men Allan, det her... grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
1: Ja,
0: er det derfor?
1: Nej, det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
0: Nå, du holder set på campingplads. Har du ferie, eller?
1: Nej. Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
0: Okay. Så giver grillen, så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se soltubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
1: Nej, altså jeg regner med, at vi lige kan gøre, altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på lidt tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så...
0: Okay.
1: Kan få åbentlig stå og se den der.
2: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
1: Jo.
2: Ah, fedt nok.
0: Ja,
1: nok jeg hørte nyheder.
0: Ja, og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
2: Ja.
0: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogen, synes jeg, dumme mennesker, der sætter til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til sig.
1: Nu hørte jeg jo ikke, altså nu er jeg alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
0: Mm.
1: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller anden køkken, som de sagde i morges, ikke?
0: Man skal lige være lidt varsom på den.
1: Ja.
0: Nå, Allan, når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
1: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
0: Okay. Kejlekongen.
1: Ja, det kan man godt kalde det.
0: Nå, ja, vi fisker bare ikke
2: allerede. Begynder
0: ikke
2: allerede.
0: Nej, vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspærringer. Vi har lidt med Vestegnen og Sager,
2: ja,
0: ikke?
2: Og Sager. Ja,
0: det er det, vi har at pejle med. Allan, vi skal jo se, om vi kan gætte dit genavn om et øjeblik, og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmie i quizzen. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig lige have fat i ham her, inden vi kaster os over kælenavnsquizzen. Alex Warren med Fever Dream.

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi kæle navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres. Så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker, jeg vil da sige, en paraplyhat er der også rigtig god, når det regner os ned.
1: Ja, men den er ikke så varm, vel? Der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at den umuligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over selv.
0: Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl. Det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentleman-sport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja. Nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes. Er klar?
1: Gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Det startede tilbage i start 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay. Ej, vigtigt ord.
0: Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der u i?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Kender du, er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudet i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller, det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre, en lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.
2: Det har noget med størrelsen at gøre.
0: Nu skal vi lige huske på Allan.
2: Ja.
0: Simonsen. Lille fyr.
2: Ja.
0: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
2: Nej, det var meget kort.
0: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
1: Så en lille hint, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
0: Nej. Nu ser vi bare lige og regner lidt med tingene.
2: Superligaen. Altså, hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
1: Ja, jeg kan lige rykke for, at jeg er 51, ikke? Så jeg har fuldt Superligaen en del år.
0: Okay. Men altså, kunne vi... Er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså, hvor man ligesom følger med der? Altså, er det,
2: altså der var Allan Nielsen ud i Brøndby, ikke?
0: Men det er jo specielt lille. Det er jo dansk.
2: Ja.
0: Ja, det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Og der er nok det er jo egentlig noget med størrelsen også.
2: Ja,
0: størrelsen
2: det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk, så det skal være lille eller mini.
0: Ja.
2: Mini A. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
2: Ja.
0: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
2: Er det mini?
0: Det er mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
1: Satans også. I gættede det.
2: Ja! Ja.
0: Nå da da.
2: Nå.
0: Så kom vi lige i gang for
1: den Mini. Så må jeg ikke vælge præmie. Pokker så også.
0: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
1: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
0: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med på det, ikke? Ja,
2: ja. Vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
0: Ja, det er helt sindssygt, mand.
2: Vi bare, altså, kæft hvor vi vilde, mand.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: men der har nok siddet nogen og tænkt, prøv at de er rosne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
2: Men det kunne de.
1: Ruff. Ja, desværre.
0: Ja. Ej, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
2: Ja.
0: Det var meget
1: præcist.
0: Jeg skal være fair, ikke? Jo. Det er jo sådan. Og det er det, vi siger, kælderhavnskvidsen, det er og bliver en gentleman-sport for både ham og hende.
2: Ja, lige præcis.
0: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad... Så går præmien så videre til... Det kan være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen. Ja, vil du komme?
1: Vi kører sved.
2: Yes. Ja, vi gør.
0: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Aerosmith. Og det kunne godt være en AVK-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: man. Jeg skal love for, at vi er det store klaskejern den her uge.
1: Hvor der har været tidligere, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Vi. Ja. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme, vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at... omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Jo. Jo. Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas halvt fyldt til alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde varme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er sgu meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunne tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock og metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: Den tigre i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You, den tager også ind i anledning af den store forudforsnævring. Og sommerhit.
1: Sagde du forudforsnævring?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, for at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Og det
1: er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ja. Ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men de holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept. Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt med en øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere er.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja, det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet. Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver de ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja,
1: det er Wulf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløs.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fint nok. Nå, lad os bare høre om sådan en et lille kovrebryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Det er fint. Der skal være plads til det ene.
1: Ja, ja. Du

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med, så jeg synes, at det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jager man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, her blandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Happy, det var Pharrell Williams.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: På en onsdag, hvor jeg så nærmest har fået lov til at føle mig lidt som en sejler eller en surfer eller sådan noget. Jeg har simpelthen holdt øje med vejrudsigterne. Ikke så meget vinden, snarere skydækket. Og det er jo på grund af den her meget omtalte solformørkelse i Danmark i aften. Mere end 85% af solen er dækket. Det er ret usædvanligt, at det er så stor en af slagsen, og det kommer det altså også til at handle om den her eftermiddag, hvor vi skal finde ud af, hvordan du oplever den her solformørkelse. Og for at være med til at give bud på det, Rasmus Emil, så er du simpelthen taget til Aarhus.
3: Jeg er taget til Aarhus. Hvis jeg skal have nogen forhåbning om at se den her solformørkelse senere omkring kl. 19, så kunne jeg kravle op i selvfølgelig de her birketræer, og ellers så er der nogle lidt høje trapper, jeg kunne hoppe op af, men det... Der skal altså nogle gange mere til, Ralf, fordi at når klokken den er 19, så skal man altså gerne stå under nogle lidt særlige omstændigheder, fordi forudsætningerne jo er, som de er, så det skal vi høre noget mere om.
0: Det vil jeg se frem til, og det skal så også lige siges, det er ganske rigtigt. Det starter ved 19-tiden, det topper lige lidt over 8 i hele Nordjylland, og jeg skal også nok komme tilbage til det der med skydækket, og så er der jo det der med, at du skal også... Gør det på den rigtige måde, så du ikke skader dine øjne. Du skal bruge nogle særlige solformørkelsesbriller, og det kan godt være, at du er lige så dum, som jeg ikke fik købt ind ordentligt i tid. Nu er det svært, der er ved at være udsolgt. Jeg vil da bare lige sige, er du i nærheden af Aalborg Øster, har du et par til år, så kommer du da bare forbi med den. Der er der ikke noget der. Men ellers så skal vi altså også på jagt efter dem i løbet af eftermiddagen. Og du kan også melde ind med, hvordan du vil opleve den her solformørkelse. Hvad du gør. Måske også, hvis ikke du har fået købt briller i tide. Det er som altid 12.12. Du skriver nogle ord i tekstfeltet, laver et mellemrum, og så altså afsted med din sms. Skriv gerne dit eget navn med.
2: P4 på mission.
0: Ja, det er sådan den her onsdag eftermiddag kommer til at forme sig blandt andet her på P4 Nordjylland, hvor klokken er 9 minutter over 3. Velkommen til.

0: XOXO. Det var Sissel, og det her, det er Laura. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Du er vores øjne, og du er vel ikke så meget øre i trafikken, når det kommer til studiet.
1: Der er lidt langt.
0: Det er det jo, hvis man ringer ind til dig.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Nå, så skal jeg nok lytte efter.
0: Jeg ville jo egentlig bare spørge om, hvordan det går.
1: Jamen, jeg har lige kigget rigtig godt efter på min trafikkort, og vi starter heldigvis stille og roligt ud i det nordjyske den her onsdag eftermiddag. Så lad os da håbe, at vi holder de her gode takter resten af eftermiddagen også. Jeg melder selvfølgelig ind, hvis noget det ændrer sig derude, ellers så skal du være mere end velkommen til at ringe ind. Det gør du på 70 100 110, hvis du oplever nogle problemer i trafikken, som vi skal have meldt ud.
0: Vi håber da, det kommer til at glide hele eftermiddagen, hvor vi nu lige om lidt skal blive klogere på, hvor det rigtige sted er, hvis du vil se solformørkelse i aften. For det er altså ikke helt ligegyldigt, hvor du står.

0: Gotta Get Away From You, det var Thomas Helmig.
1: T4 på mission.
0: Der er solformørkelse i aften, der går faktisk rigtig mange år, før der bliver så meget formørkelse som i aften. Og derfor fylder det en hel del, det gør det også her i eftermiddagsradioen. Hvis du skal se, når den topper, altså hvor formørkelsen er størst, så er det sådan lige fra 1 til 3 minutter over 8, for at være helt præcis rundt omkring i Nordjylland. Og en ting er, hvis man har brillerne på, så skal man selvfølgelig kigge opad. Men det der med, hvor man står, det er måske ikke helt ligegyldigt. Så det har du fundet en, der gør os lidt klogere på, Rasmus Emil?
2: Fuldstændig. Og derfor så befinder jeg mig lige nu ved observatoriet i Aarhus. Det ligger ved, ved gymnasiet her i byen. Men et observatorie, når det er der en solformørkelse, så sent på aftenen, det siger du, at man slet ikke kan bruge til noget, Peter Stenild. Du er formand i Aarhus Amatørastronomer. Jeg skal lige starte med at høre, hvor stor en dag er det i dag?
3: Det er da en dejlig stor dag. Det er en oplevelse, og så er der ovenikøbet klar vejr. Solen skinner, hvor bedre kan det ikke være. Så det er fint.
2: Hvis solformørkelsen havde været nu her, så siger du, at man godt kunne have brugt observatoriet herinde. Men det er jo ikke tilfældet. Det er først en gang i aften, så hvor tager du selv hen for at se den her solformørkelse?
3: Jamen, jeg tager op til den bedst vendte kyst, eller stor bakke rundt omkring, hvad man har. For mit beskyndende, det bliver nok for lovens halvøen, og så op mod Rønbjerg, den vej opad. Det er nok størst sandsynligt et eller andet, der, hvor jeg kigger ud over fjorden, og så håber jeg, at jeg kan nyde synet der.
2: Hvad er det, man skal være opmærksom på, hvis man skal finde det helt rigtige sted?
3: Jamen, det er jo, at man skal jo stå et sted, hvor der er frit udsyn til solen. Man skal jo tænke på omkring ved kl. 7, hvor det starter. Der er den jo bedst højde, men det går 2 timer, inden månen forlader solen. Og det betyder, at så går solen jo noget længere ned. Og hvis man gerne vil have det hele med, så skal man jo placere sig i forhold til det.
2: Så man skal simpelthen stå gerne højt, og så også med frit udsyn. Det her, det er en solformørkelse på lige omkring 80%. Du siger, at du vil gerne i dit liv se en fuld solformørkelse. Hvorfor er du ikke draget til Østgrønland eller Spanien?
3: Jamen, det kan man jo også have. Lige når jeg står her i dag, så har jeg også fortrudt, at jeg ikke har gjort det. Men der er jo så mange ting, også private ting, der gør, at man ikke bare lige kan smutte altid. Sådan er det jo.
2: Men alligevel så vil du også opfordre lytterne til, at man altså kører en lille tur for at finde det rigtige sted?
3: Absolut. Den oplevelse, tag at gå ud og se. Jeg håber, I alle sammen får fat i noget briller og til at holde for. En nødløsning er jo svejseglas, som er mindst 13 og så, eller højere. Så er det også helt fint. Og hvis I vil tage billeder foran et kameras linse eller optik, det kan heller ikke tåle. Hvis man har en mobiltelefon, så kan man jo tage sådan et stykke svejseglas og holde foran glasset eller linsen. Og så hjælper det, så kan man også gøre noget der.
2: Nu er det ikke sikkert, at alle lytterne derhjemme, de lige ligger inde med svejseglas.
3: Nej.
2: Solformørkelse, det er en særlig størrelse. Vi talte også om, hvad betyder det for dig, at det her det måske er den sidste solformørkelse af størrelsen, som du oplever i dit liv?
3: Jamen, det var fantastisk, men jeg håber, jeg får så mange år, at få lov til at opleve noget tilsvarende andre på andre tidspunkter. Jeg har ikke kigget frem i almanakken til, hvornår det næste er, der er inden for rækkevidde. Men en af mine venner for nogle år siden, han tog til Færøerne, for nu skulle det jo rigtig godt totalt, så var det overskyet.
2: Så man kan altså lige så vel blive her i Nordjylland, Ralf?
0: Ja, og altså som sagt, nær vandet eller gerne højt, hvis det er muligt. Og så vil jeg bare lige sige, nu snakker jeg også om en fuldstændig solformørkelse. Altså hvis man bliver hjemme i Jylland og i det jyske, så skal man vente til den 2. september 2426. Der er alligevel nogle år til. Så det er ikke sikkert, du skal regne med, at du får den at opleve. Jeg vil gerne høre fra dig også, hvordan du kommer til at opleve den her solformørkelse i aften. Har du briller? Tager du særligt sted hen? Og det der med, hvis ikke man har solformørkelsesbrillerne, det vender vi også lidt tilbage til. Der er nogle tricks til, hvordan man så kan se i hvert fald skyggen af solformørkelsen. Og det hører du altså mere til. Send en sms til 1212, start med astronomer, lav et mellemrum og skriv så din besked og skriv også gerne dit navn med. 22 minutter over 3, hermed Ariana Grande.

Det er da den hedder I Knew It, I Knew. Og det var Taylor Swift, der er nyheder på vej til dig. Fra Taylor til Marilyn, det hedder sangen her. Og vi lytter til Patrick Dorgan.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er nu så mange ulve i Danmark, at forskerne har mistet overblikket, men i Nordjylland er der stadig nogenlunde styr på ulvene. Det fortæller professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet, der står i spidsen for ulveovervågningen. Efter en kondiløbers møde med en ulv i Bunken Klitplantage, ligger det fast, at der er to ynglende par i landsdelen, et i Vendsyssel og et i Lille Vildmose.
2: Vi kan senere melde ud, hvor mange unger, der er blevet produceret. Og hvis der er ulve, der bliver observeret andre steder, for

0: samle på vildkameraer, så vil vi også kunne vide det, uden at vi kan sige præcis, hvilket individ det er, uden at få DNA.
1: Før 2024 fulgte forskerne hver enkelt ulv via DNA-prøver af deres efterladenskaber, men den opgave blev simpelthen for stor i takt med antallet af ulve steg. I foråret anslog forskerne, at der fandtes 49 ulve voksne i Danmark.
2: Vi er faktisk kommet ud for at købe de her briller, man skal bruge for at se solformørkelse, men vi har lige snakket med en herre derinde, de har desværre ikke flere. Han sagde, at de havde haft 8.000, og de er totalt udsolgt.
1: Ja, solformørkelsesbriller er en eftertragtet vare i dag, og Lars Kronengård fra Vejgaard nåede altså ikke at sikre sig et par. Hos Føtex i Aalborg Øst har der været run på salget, indtil der i formiddag var helt udsolgt, fortæller salgschef i Nonfood, Oliver Schøning.
3: Kunderne er jo en lille smule frustreret over, at vi selvfølgelig ikke har brillerne på lær, når de gerne vil opleve den her solformørkelse i aften. Men alligevel har de også forståelse for, at ja, vi driver jo en forretning, og i morgen, eller ja, faktisk efter det her solformørkelse er over, så de her briller jo ikke ret meget værd. Så vi går jo også efter at blive udsolgt.
1: Salling Group har indkøbt 350.000 solformørkelsesbriller, men alene i går blev der solgt 120.000 eksemplarer, og så skulle man måske have bestilt endnu flere.
3: Det er jo et stort firma, så dem, der sidder og bestiller de her briller, de bestiller jo til ja, alle Føtexer og alle bilkærer, så det er jo også rigtig, rigtig, rigtig mange forretninger, der skal suppleres med det her. Så jeg tror, det er lidt større, end jeg måske lige kan tage stilling til, at man bare skulle bestille nogle flere.
1: Den delvise solformørkelse begynder her i Nordjylland fra omkring kl. 19.10 og kulminerer kort efter kl. 20. Aalborg Vedløbsbane er blevet ramt af en dopingsag. 24. maj vandt hesten Ginai et såkaldt monteløb, et travløb, hvor rytteren sidder på hestens ryg. Efter løbet blev der taget en rutinemæssig dopingprøve, og to analyser viser, at den var positiv for koffein, skriver travservice.dk. Dermed fratages Ginai sejren i løbet og forbydes at stille til start, før hesten kan levere en negativ dopingprøve. Ny vinder af monteløbet i Aalborg er hesten Fini Gardner. Solridt op til 22 grader her i eftermiddag. Vinden er svag til jævn fra vest i aften. En del sol, men nogle steder også mere skyde, og det kan betyde, at der steder i dele af Vendsyssel ikke er godt at opleve solformørkelsen, lyder det fra DMI.
4: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: var det her med stargazing, og der er faktisk også mulighed for at se en masse stjerneskud i nat. Men det er jo lidt noget andet, vi kigger op efter her de kommende timer.
1: P4 på mission.
0: Ja, det handler om den delvise, næsten hele solformørkelse, som kan ses som topper lidt over klokken 8 i Nordjylland i aften. Der er jo lige det der med vejret. Det skal helst ikke være alt for skyet, og der er altså noget let skydække, som kan drille i store dele af Nordjylland ved 8-tiden, hvor det faktisk ud som om de steder, det bedste ophold sig, det er i det nordlige Vendsyssel, Læsø, også der. Eller så er det sådan i sydøst Himmerland. Der ser det ud til at være allerbedste chancer for fuldstændig skyfrit. Men en ting er jo så det der med, om skyerne er i vejen, så er noget andet, om man har fået de rigtige briller. Og en af dem, vi har talt med her i løbet af eftermiddagen, det er Oscar Emil Valdemar Sørensen. Ham mødte vi i Aalborg Øst. Han var på vej til Blokhus for at se solformørkelse. Og brillerne?
2: Dem får vi i hvert fald lige købt. Det er måske meget vigtigt. Ellers er det jo rimelig skadeligt for ens øjne.
3: Altså, Føtex i Aalborg Øst, vi lige har været inde i, der er dog skilte, hvor der står, der er udsolgt. Hvor har jeg tænkt at finde dem hen?
2: Jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald hørt noget om, at man kan i sådan nogle boder, hvad hedder det, deroppe, så burde man kunne købe dem deroppe, eller så må vi jo bare lige finde ud af et eller andet. Det kan også være, de har dem i den by, vi bor i, måske.
0: Ja, måske. Og måske er der boder i Blokhus. Jeg ved ikke, hvis du har et tip til, hvor man stadigvæk kan få fat i de her solformørkelsesbriller, som jo er meldes udsolgt ellers alle mulige andre steder, så må du også gerne smide mig en sms til 1212 og skrive nummer først i tekstfeltet på den. Her er det Aksglæde.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Hjørring til Aalborg. Vi har for kort tid siden fået sendt en ambulance på E39 fra Hjørring, som hurtigst muligt skal til Aalborg Universitetshospital. Giv plads og vær opmærksom, hvis du altså kører imellem Hjørring og Aalborg, så vi kan få hjulpet ambulancen frem hurtigst muligt.

0: Vi hopper lige ud i trafikken igen. Laura, du fortalte om en ambulance, der er på vej sydpå fra Hjørring.
1: Ja, vi har altså lige en ambulance, der er på vej fra Hjørring til Aalborg på E39, som vi skal have hjulpet frem hurtigst muligt. Så det er lige en melding til jer, der kører på den strækning. Og ellers så kan jeg se, at myldretidstrafikken, den er tilbage op ad Humlebakken og frem mod tunnelen i nordgående retning, og det er altså ikke noget nyt, hvis man normalt færdes i Aalborg. Noget, der til gengæld er nyt, det er det her vejarbejde, der er ved over Kæret, som altså er spærret frem til den 21. august i dagtimerne mellem kl. 6 og 18. Så bilister, de skal i stedet for nyt en omkørsel. Det er via Hobrovej, så Ny Kærvej, Sønderbro og Ådalsmotorvejen, og derfor er der altså lidt ekstra trafik til jer, der skal den vej. Og så skal jeg da lige sige, at cyklisterne, I kan fortsat komme forbi arbejdsområdet. Det kan I ved at trække over på fortovet, så hvis man er på cykel, så skal man altså ikke ud på en omvej. Har du andet, jeg ikke lige har fået nævnt her, jamen så kan du da stadig ringe ind. Det gør du på 70 100 110.

0: Awake.
1: Wide Awake var det her. Scarlett Pless er sammen med Shammah.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, der har jo mildt sagt været meget debat om den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm, og kritikerne de har blandt andet peget på, at det store byggeri vil gå ud over odderen. Men nu kan det truede og fredede pelsdyr måske ånde lettet op. Vejdirektoratet og rådgivningsfirmaet Covi har planer om at lave det, som vores kollegaer på TV Nord kalder for et luksushotel til odderen på Egholm. Og derfor er jeg dig med, Torben Ebbensgaard, biolog hos Covi. Hvad er det for et luksushotel, som I vil have bygget til den her odder?
3: Jamen, det skal jo ses i relation til udgangspunktet, altså levestedet i dag, som jo nærmest kan beskrives som et faldefærdigt vandrehjem. Fordi levestedet i dag, det består jo af tørre, drænede marker og græsmarker, der er gennemskåret af det, man biologisk set vil sige ret røvsyge kanaler med stejle kanter og plumret algedækket vand, hvor der ikke rigtig er nogen føde og levesteder for odderen. Der er så ned på sydkysten langs med diget, der er der en lidt bredere kanal med tagrør omkring, og det er der, der er tidligere set odder. Og vi laver så i stedet for det her lille kanalområde, som motorvejen vil gå igennem, laver vi et meget stort vådområde på 70 hektar. Der vil vi hæve vandstanden med op til 1,5 meter og skabe blandt andet en stor langstrakt sø med store rørsumper omkring lavt voksende enge og mange spredte vandhuller.
1: Og som biolog, så er det vel ret spændende at få lov til at lave sådan et projekt?
3: Ja, det er jo super godt, når man en gang imellem kan gøre noget, der rent faktisk bliver bedre, i stedet for at bidrage til projekter, som kan gøre naturen ringere.
1: Og nu kan man sige, at ja, der er jo ellers nok personer, der beklager sig over Egholm-forbindelsen her, men for odderen kan det så måske være godt. Men så ved jeg også, at der er et andet dyr, som I er i gang med at lave noget, eller skal lave noget erstatningsnatur for, og det er den fredede strandtudse. Hvad kommer der til at ske med den så?
3: Jamen, strandtudsen, der var tidligere fundet strandtudse på Egholm Vest for den her kommende motorvej og det vådområde, vi laver. Vi var forud ude og lytte nogle aftener efter, om der var nogen, og vi fandt faktisk en enkelt strandtudse lige omkring det der kommende motorvejslinje i nogle vandhuller, der hurtigt tørrede ud. Og her vil vi jo så, både i det her vådområde, der vil vi lave rigtig mange små vandhuller med forskellige dybder, sådan at der vil blive langt bedre levesteder for strandtudsen også. Strandtudsen er jo sådan et dyr, som både skal kunne have gode steder for æg og for haletusser, det vil sige i vand, men også for tusserne, der skal leve på land. Så de der vandhuller, der holder vand på forskellige tidspunkter af forår, de er rigtig vigtige for den. Så den vil også få et stort løft, og så laver vi jo også på ydersiden, sydsiden af Egholm, laver vi en stor strandeng, som bliver etableret ved, at vi tager noget marint bundmateriale, som bliver pumpet ind de steder, hvor tunnelrør skal lægges ud. Så der bliver der yderligere 20 hektar for både odder og strandtus og ingefugle og alt muligt andet.
1: Og nu mange, der har prøvet at flytte, de har måske også det der, jamen det kan godt være, at jeg nu er flyttet ind i en ny funkis villa, hvor alt spiller. Men der var nu også noget ved den der gamle lejlighed med de skæve gulve, og hvor det træk ind gennem vinduerne. Hvor sikker kan vi være på, at strandtusen og odderen vil tage godt imod det her?
3: Jamen, det er vi meget sikre på. Altså, odderen er jo meget mobil og kommer svømmende til fra fastlandet, fra sydsiden. Og der vil der blive både den her strandning af de 70 hektar derinde, der vil der blive virkelig godt og let at komme til og sammenhæng imellem det. Og så bygger vi faktisk for odderen også sådan nogle fire forskellige odderboliger, de kan flytte direkte ind i, hvis det vil. Altså nogle forhøjninger ude i vandet, hvor der vil være nemt for dem at bygge deres kommende.
1: Jamen,
3: så
1: altså,
3: vi er meget sikre på, at de nok skal tage imod det. Så laver vi også nogle faunapassager under den kommende motorvej, sådan at det ikke er sådan, at hvis de skal fra vestsiden af Egholm over til det her nye luksusbolig, at de så kommer i fare, så kan de jo simpelthen svømme det, eller gå under motorvejen.
1: Det bliver en fest, lyder det til. Du skal have tak for det her, Torben Ebbensgaard, altså biolog hos Covi. Og den tredje Limfjordsforbindelse, den over Egholm, den ventes jo altså stå færdig i 2034. Her er det Vanessa Carlton.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Selling Season var det her med Dua Lipa. Selling Group alene, og det er jo altså dem, der har for eksempel Føtex, Bilka og Netto. Ja, de havde indkøbt 350.000 par solformørkelsesbriller til brug i aften. Og så skulle man da synes, det var rigeligt. Men det virker altså ikke rigtig sådan, for de fleste steder, vi har hørt fra, jeg kan også se i hele landet, der er der simpelthen udsolgt. Og det er jo ikke så godt, for man har brug for dem, når man skal kigge med i aften. Og en af dem, der også kom for sent ud, det var Jakob Bak Hansen fra Aalborg Øst. Han var ude sammen med sin søn Adrian, men altså uden at kunne tage de særlige briller med hjem.
1: Hvad gør vi så? Det ved jeg ikke. Kigger hurtigt, jeg kigger væk. Jeg ved det faktisk ikke.
2: For 5 minutter siden, da jeg lige stoppede dig, der var du lidt i tvivl om, det var i dag.
1: Jeg havde glemt det. Det har hængt herinde i lang tid. Så har vi gået forbi brillerne.
2: De har hængt her i 2 måneder, de briller, der er nu de udsolgt.
1: Ja. Det er træls. Det er træls.
2: Kunne du finde på at kigge alligevel?
1: Ja, et hurtigt kig, ja. Ja, ja. Vi kigger også på solen i ny og næ almindeligt, jo. Det kan ikke undgås. Men ikke at stå og stirre ind i den, nej. Det kunne vi ikke finde på.
2: Hvad med Sønneke?
1: Nu kan du se, han har solhat på nu. Jeg tror ikke, du får ham til at kigge op på solen uden brillerne. Så nej. Han synes, den er meget skarp i forvejen.
0: Ja, yeah. Så det er måske også den rigtige tilgang til det. Jeg vil jo gerne høre for dig, hvordan du bedst kommer til at opleve solformørkelsen i aften. Det kan være, du har fået briller. Det kan være, du er i gang med en af de her alternative hjemmelavede metoder. Og måske har du særligt sted, du tager hen, eller nogle folk, du mødes med. Send mig en sms på 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så afsted med den. Og lige om et øjeblik, der kommer der radioavis, så der kan du høre, at der var heftige diskussioner i Folketinget i dag. Og det endda, selvom Folketingsåret ikke engang sådan er officielt startet. Og hvad det gik ud på, det fortæller Niels Christian Lang lige her om 2 minutter.

0: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter da den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
1: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig i et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
0: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
2: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
3: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
0: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen, den var hård.
4: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
5: Støtter den danske regering det forslag?
6: Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
7: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der blev gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
8: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
0: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
8: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over kl. 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
9: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
0: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
10: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
0: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: P4.

0: Never gonna not dance. Det er utrolig svært. Never gonna not dance again. Jeg tror bare, hun mener, hun gider ikke danse mere. Det var Pink. Sådan.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Og sådan kan tungen jo slå knuder, når man står og er ved at falde i svime over, hvor godt det går for den nordiske turisme. Vi har tidligere fortalt her for en god tid siden om generelle gode tider. Masser af turister, masser af omsætning rundt omkring. Og nu bliver det altså også bekræftet fra Bunkermuseet. Så er vi i Hirtshals, som fortæller, at deres juli måned, hvor de har guidet ture, ja, der er der altså en stigning på 71% i antal besøgende i forhold til samme måned sidste år. Og det er de selvfølgelig glade for. Og navnligt, at der er ekstra mange børn, der dukker op. Og så er der jo også, guidede ture på tysk. Og det har også været ret populært. Så det er da godt at høre, og det er måske navnligt godt at høre med tanke på, at vi jo altså her i slutningen af den her uge igen får rigtig godt vejr. Så må ikke turismen har nogle gode uger i sig endnu.

0: Min ven, det her, det var Rosa. Og fra Rosa til dig, Cecilie, hvordan ser det ud med trafikken?
1: Jamen, det er altså generelt en stille og rolig eftermiddag her i trafikken. Dog så kan man opleve noget periodevis trængsel og en lille smule ekstra køretid på E45 i nordgående retning. Det er altså på strækningen fra Aalborg Øst og frem mod Limfjordstunnelen, at det i øjeblikket går en lille smule langsomt. Men udover det, så har jeg altså ikke de største trafikale vanskeligheder lige i øjeblikket. Og hvis det skulle ændre sig, så kan du altid ringe ind til mig, for vi sidder klar på 70 100 110.
0: Jamen, så fik vi styr på trafikken, og solen skinner som end også i det meste af Nordjylland. Og det håber vi, at den bliver ved med, så vi kan se, at den bliver formørket. Mere om det lige om et øjeblik.

0: Hele vejen fra Manchester. Og ja, de hedder Simply Red, fordi han er rødhåret med Cocknell. Også fordi han er Manchester United-fan. Det var sangen, der hedder Stars.
1: P4 på mission.
0: En solformørkelse. Den handler om store ting som solen og månen. Men i virkeligheden, så er det helt centralt. Jo, helt simpelt. Det handler også om lys og mørke. Og det er noget, man leger med i dagens anledning på Skørping Bibliotek, hvor store og små er inviteret til et kreativt lys- og skyggeværksted. Rasmus Emil, hvad pokker er det for noget?
2: Jamen, sådan som det ser ud, når man kommer til biblioteket, det er sådan en lille fin klippestation, hvor man kan lave nogle papirsudklip, så kan man lægge dem her på en overhead-projektor, skyde op på en væg, og så kan man se, hvordan det her skyggespil det fungerer. Viola Berg Kjeldsen, du er 5 år gammel, og hvorfor synes du, det er spændende at lege med lys?
3: Det ved jeg ikke.
2: Lige før der sidder du herovre ved maskinen for gamle dage, som den blev kaldt. Hvad har du lavet i dag?
3: Det kan jeg ikke huske.
2: Der er også sket mange ting. Du er 5 år gammel og startede som en af de ældste i børnehaven her på den anden side af sommerferien. Måske så kan vi lige høre jer to. Det er June Weiss, og det er Tit Voldsgaard Asmussen. I står bag det her. Den her dag i dag på biblioteket, og hvordan har det været?
4: Det har været super spændende at se, hvordan børnene de bare går til den og er med på at eksperimentere. Og de er jo pjattet med vores maskine, som er et oldtidslevn, en overhead-projektor, som vi jo også selv er lidt pjattet med. Men det der med at arbejde med lys og eksperimentere og se, altså lege med naturfagligheden, så vi får et andet take ind i det, synes vi er meget, meget spændende.
2: Og hvorfor er det spændende tit?
4: Det er jo for at åbne verden lidt mere, så det ikke altid behøver at være noget, hvor man skal være lidt professoragtig, men man kan faktisk også godt arbejde med naturfaglige fag, selvom man bare leger, og selvom man eksperimenterer, og der måske ikke er et facit. Så det er en ny måde at kigge på det. Det synes vi er spændende.
2: June Weiss, der er jo sådan noget næsten drømmende musik, og der er jo virkelig nærmest sat op til, at det skal være sådan lidt eventyrligt. Hvorfor skal man lave solformørkelsesaktiviteter indenfor?
5: For netop og fordi man ikke altid kan komme ud, så synes vi, det er rigtig fint, at man kan invitere naturen ind. Det har været vigtigt for os, at man ligesom har kunne gøre børnene nysgerrige på den her solformørkelse. Hvad er det egentlig, og hvad kan man ud i naturen? Altså, alle de her ting, og det tænker vi sådan et arrangement som i dag, det er med til ligesom at støtte op om at så for, at børnene stadigvæk er nysgerrige på, hvad der sker ude i naturen. Og så har vi jo den fine bog, vi har fået med fra Sol 26, som jo egentlig står bag det hele, hvor der faktisk er en masse aktiviteter, som børnene så kan tage med ud i naturen.
2: Der sidder ikke fantastisk mange lige nu, men det er fordi, jeg har fået at vide, at rigtig mange er kommet for at spørge, om de kan få de her gratis solformørkelsesbriller, som jo ikke lige er mening med arrangementet her. Og så også fordi, at første ryg, det ligesom er overstået. Hvordan har det været med fremmødet, synes du?
5: Jamen, der har været rigtig, rigtig mange mennesker for at spørge efter de her solformørkelsesbriller. Og jeg ved også, at biblioteket har meldt udsolgt et par gange. Så ja, det er jo bare fedt, folk de skal noget i aften klokken 7.
2: Hvad skal du selv i aften klokken 7?
5: Jeg skal faktisk til bestyrelsesmøde.
2: Til, har du et forslag til, hvor man kan se den her solformørkelse selv?
4: Ja, et sted, hvor man har et godt syn på himlen, tænker jeg. Måske bare ude i sin have. Her i Skørping er der jo forfærdeligt mange træer, så det kan godt være, at man måske skal tage ud i Rebild Bakker eller sådan noget. Der tænker jeg, der er et godt view.
2: Så Ralf, det kan være, at vi skal holde den til Aalborg Øst, og så kan det være, at vi skal lade være med at tage til bestyrelsesmøde i aften.
0: Ja, det tror jeg ikke er en særlig god idé, ja. Men jeg må jo slet ikke være med, fordi jeg har jo ikke fået købt. Jeg er en af de mange, der ikke nåede at købe de her solformørkelsesbriller. Nu vi snakker om skygge derude, så kunne jeg jo benytte mig af dørslagsmetoden, som jeg har læst om. Du kan også læse om på DR.dk, som går ud på, at du holder et dørslag sådan ud i strakt arm, og så lader du solen, ligesom den formørkede sol, gå ned igennem, og så igennem de her huller. Ja, så genafspejler den jo så den her solformørkelse. Jeg tænker, det ikke er helt det samme, men det er da en mulighed og en måde at gøre det på. Ja, hvis ikke man har andre muligheder. Og det skyldes jo alt sammen, at det er farligt at kigge direkte mod solen. Det er noget med dine pupiller på grund af mørket. De udvider sig, og så er det altså, at du vil tage skade på øjnene. Her er det Casey Musgraves.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Please.

Don't Stop the Music var det her fra Rihanna. Og så stoppede den alligevel. Men så startede der bare en ny. Og det er frem mod nyhederne, at vi skal høre 4 uger. Det her, det er Mumle. P4 eftermiddag. Det er blevet onsdag i Nordjylland.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en oplevelse, og så er der oven i købet klar vejr. Solen skinner, bedre kan det ikke være.
3: Ja, der er formentlig en stor oplevelse i vente, når vi i Nordjylland omkring kl. 20 kan opleve kulminationen på den delvise solformørkelse. Og en af dem, der ser ekstra frem til synet, er Peter Stenil, formand for Års Amatørastronomer. Han tager ud til den vestvendte Limfjordskyst ved Rønbjerg, hvor han placerer sig så højt som muligt.
2: Man skal jo stå et sted, hvor der er frit usyn til solen. Man skal jo tænke på omkring ved kl. 7, hvor det starter. Der er den jo bedst højde, men det går 2 timer, inden månen forlader solen. Og det betyder, at så går solen jo noget længere ned.
3: Og så er der lige det med solformørkelsesbriller, der er nødvendige for den fulde oplevelse. Dem har der været rift efter, og selvom 8.000 var bestilt hjem, blev de sidste solgt i formiddag, fortæller salgschef i Nonfood i Føtex i Aalborg Øst, Oliver Schøning.
4: Kunderne er jo en lille smule frustreret over, at vi selvfølgelig ikke har brillerne på lær, når de gerne vil opleve den her solformørkelse i aften. Men alligevel har de også forståelse for, at ja, vi driver jo en forretning, og i morgen, eller ja, faktisk efter det her solformørkelse er over, så de her briller er jo ikke ret meget værd. Så vi går jo også efter at blive udsolgt.

0: Mere end 85% af solen bliver dækket her i Danmark ved aftenens delvise solformørkelse. Først om 22 år får vi igen chancen for en lige så stor solformørkelse herhjemme. Mens jagten er gået ind for at få skudt en ulv, der plager området omkring Nørre Nebel i Vestjylland, så skal ulven fra Bunken Klitplantage ved Aalbæk ikke skydes. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet til TV2. Den ulv, der mødte en løber i Klitplantagen i Nordjylland, er ikke for nuværende en problemulv, så derfor kan vi ikke skyde den, siger ministeren. Det er derfor, at Naturstyrelsen er kommet med anbefalingen om, at man ikke nærmer sig området, tilføjer han. Ministeriet har henvendt sig til internationale eksperter for at få en anden vurdering, så man står på det bedst mulige faglige grundlag for at vurdere, hvad der yderligere kan gøres, siger Christian Rabjerg Madsen. Ild opstået i en halmpresser i forbindelse med høstarbejde udviklede sig først på eftermiddagen til en naturbrand ved Arden. Branden i halmpresseren bredte sig hurtigt til fire steder med afgrøder på marken, der grænser op til Nysumvej. Nordjyllands beredskab satte derfor fire køretøjer og ni brandfolk ind til området. Det var ejeren selv, der opdagede branden, og flere borgere trådte til med hjælp for at sprede afgrøderne og forhindre, at branden spredte sig for meget. På grund af indsatsen fra både civile og ejeren var der ifølge indsatsleder Per Hansen en hurtigere effektiv indsats, som beredskabet takker for. Solrigt op til 22 grader, men der kan komme nogle skyer i løbet af aftenen.
1: P4 med dig hele vejen.

Watermelon Sugar var det her med Harry Styles. Og vi er jo en nation af cyklister, og også rigtig mange dygtige af slagsen. Det kan vi jo altså se, de professionelle danske cykelryttere klarer sig rigtig godt. Men i dag er der kommet en historie ud, som så er af den mere negative slags, og det er faktisk med et stort nordjysk islet, fordi det handler om den professionelle cykelrytter Anders Fors Sørensen. Han kører for Kodokvik, som i juli, den 18. juli for at være helt præcis, blev påkørt i Arden. Og det var under en træningstur, det var ved et helleanlæg, og der blev han simpelthen påkørt frontalt af en modkørende bil. Og så galt gik det, at han brækkede en rygvirvel, altså han brækkede simpelthen ryggen, for at sige det som det er. Og det har betydet, at han har været igennem operation, gået med korset, men det han så udtaler i dag, og grunden til, at han ligesom fortæller om det i dag, det er, at han er optimistisk. Han har faktisk prøvet det før, hvilket er ret vildt. Det er nogle hårde drenge, de der cykelryttere. Og derfor regner han også med, at han kan være på cyklen igen i 2027. Så heldigvis endte det lykkeligt, og det er der måske også til en af dem, der lige har set, der har været lidt babu der i Arden i midten af juli, så ved du, hvor det kom fra. Men godt at høre, han er snart på isadlen igen.

0: Boston var det her med Stella Lefty. Og så skal vi i trafikken med dig, Cecilia. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det er altså meget fredeligt ude på vejene, og jeg har heller ikke nogen større trafikale vanskeligheder at melde om. Dog så kan jeg fortælle, at inde i Aalborg, der er vejen over Kæret spærret i forbindelse med noget vejarbejde. Så derfor skal man altså finde en alternativ rute, og man kan eventuelt køre ned ad Nykærvej i stedet for. Men udover det, så har jeg altså ikke nogen akutte meldinger, og skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.

0: Ordinary World, det her, det var Duran Duran.
1: P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Det er jo ikke bare for sjov. Du skal passe på dine øjne i forbindelse med solformørkelsen i aften. Det er skadeligt at kigge direkte op mod solen, og derfor har der jo altså også været run på de her særlige solformørkelsesbriller, som stort set er udsolgt alle steder. Det kan vi sådan se rundt omkring, både fra butikkernes egne udmeldinger og folk, der efterlyser dem på sociale medier. Men du skal altså ikke ud og forsøge dig med en hjemmelavet udgave i stedet for. Det siger klinisk professor i øjensygdomme og ledende overlæge på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Han hedder Henrik Worum.
2: Der er jo sådan nogle skrøner, hvor folk har brugt film, de har sat foran, og gamle glas, mørk glas, de har kigget igennem. Men det tror jeg, vi har fået luget ud, fordi det duer altså simpelthen ikke. Det må vi slå en tyk streg under, at det skal man virkelig holde sig fra. Man skal have de standardiserede solformørkelsesbriller, og så går det fint.
0: Ja, der er forskellige måder, hvor du godt kan, eller der er forskellige metoder, du godt kan bruge. Jeg har tidligere nævnt det her med dørslag, hvor du kan se skyggen af formørkelsen nede på jord, græs eller fliser, eller hvor nu du befinder dig. Og inde på DR.dk, der er der faktisk også flere forslag til, hvad du kan gøre, hvis ikke du har fået fat i de her solformørkelsesbriller. Men det skal altså tages alvorligt, det her, for du kan få øjenskader, siger professor Henrik Worum.
2: Man kan få nogle ret alvorlige skader inde på nethinden, og de kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden, vi kalder den gule plet. Altså det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer. Så kan man få nogle skader der, ligesom man også kan nogle gange se med laserlys og andre ting og sådan noget. Så det er noget, vi ser fra tid til anden, men det er heldigvis sjældent.
0: Ja, og så er der jo det der med, hvordan det arter sig sådan rent vejrmæssigt. De seneste opdateringer fra DMI, altså det skulle lige siges, det er lige efter klokken 8, altså et par minutter efter 8, at det er på sit højeste i Nordjylland. Det er sådan i tidsrummet mellem 19 og 21, at det her det foregår. Men lige der ved 20-tiden, der ser det altså ud som om, der godt kan være nogle skyer ved vestkysten, Jammerbugt, og så sådan lige omkring Nibe og i et bælte der ned over det sydlige midterste Himmerland, og ellers er der ret skyfrit, ser det ud til lige nu i resten af Nordjylland. Men det skulle også være lette skyer, så måske kan du godt spotte det alligevel imellem skydække.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på rute 11 Aalborgvej fra Thisted mod Aalborg. For lige uden for Thisted, der kører der i øjeblikket en ambulance, så den skal man altså give god plads til. Og det var til dig, der kører omkring Thisted, der skal være opmærksom på en ambulance.

Ja, mange troede måske, de efterhånden var døde og begravet. TV2, det er mindre og mindre, vi hører til dem, men de har altså haft en ret forrygende sommer her i 2026. De har lige været til Vesterhavns rekord, hvor der var publikumsrekord, og så spillede de jo altså på orange scene til Roskilde Festival. Det var for første gang i 25 år, så det er stadigvæk still going strong for TV2. Her var vi tilbage i deres tidlige karriere. Og sangen, der hedder Lanternen, den er faktisk over 40 år gammel.

Suva her med Shakur i en uge, hvor de nordjyske skolebørn er vendt tilbage i skolen. Altså næsten i hvert fald. Fordi det er faktisk først i morgen, der ringer ind for den største kommune i Nordjylland, nemlig alle skoleeleverne i Aalborg. De starter altså først i morgen. De har lige fået lidt ekstra sommerferie. Det er nu egentlig ikke så meget en skolesang, det her, selvom den starter med en klokke. Det er walisiske Gary Cinnamon, der tager os frem mod radiovisen. Sangen, den hedder Sometimes.

0: Så får du en radioavis her på P4. Klokken er 17.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøjet og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
5: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
6: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
7: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR Sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
8: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
8: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
9: Det her er P4.

0: Lucas Graham og Drunk in the Morning.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det var altså noget af et syn, der mødte de nysgerrige fremmødte, der i dag var mødt op ved Aalbæk her i det nordjyske, fordi det var altså en ordentlig brudehaj. Brudehaj, det er et svært ord, der var blevet hevet i land i sidste uge. Den var død, og i dag blev den så dissekeret. Og det var noget af et syn, der mødte de nysgerrige både fremmødte børn og voksne på den her knap 5 meter lange og cirka et halvt tons tunge hej, den blev skåret godt og grundigt op, og der var ret mange, der var forbi og kigge. Har du også lyst til at tage et kig på det, jamen så hop ind på dr.dk, fordi der har gode kollegaer været forbi med kameraet og klippet lidt, som du kan se i en fin reel derinde. Jeg har også hørt, at den måske er at finde i TV-avisen 18.30, så der kan du også kigge med, hvis du vil se en hej blive dissekeret. Her skal vi have noget musik. Det er August Højen og nummeret, der hedder Gav det et skud, her hvor klokken er blevet lige knap 10 minutter over 5.
2: Føler mig lidt som et fjols.

0: glemt.
1: August Højen gav det et skud. Og Cecilie, jeg ved ikke, vil du give det et skud med en nordjysk trafikmelding?
2: Ja, men jeg kan da prøve. Der er altså ikke så meget at berette om. Det er stille og roligt i trafikken, så man kan roligt sætte sig ud i bilen og køre afsted, for der er altså ikke nogen større trafikale udfordringer lige i øjeblikket. Så status herfra, ingen akutte meldinger og god plads ude på vejene. Og skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.
1: Ja, men ved du hvad, det lyder dejligt, og noget, der også lyder dejligt, det er et stykke musik. Det tænker vi tager. Det er Malene og Søs Bjerre.

0: Et dejligt popnummer, der efterhånden er blevet 18 år gammelt her, Malene og Søsbjerg.
1: God eftermiddag med P4.
0: Det står lidt uklart præcist, hvor mange ulve der egentlig er i Danmark. Der er nemlig efterhånden kommet så mange, at forskerne ikke længere overvåger hver enkelt ulve. Og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, han står i spidsen for ulveovervågningen. Han siger dog, at vi her i Nordjylland stadig har ret godt styr på ulvene, og hvor mange hvalpe de har, sådan nogenlunde da.
2: Det ved vi jo for vildkamera-informationer, det vil sige, at der bliver sat vildkamera op, og det er sådan set den bedste måde, vi kan tælle, hvor mange valpe der er. Og den måde, man så gør det på, det er, at vi så tager, hvad er det højeste antal valpe, der er blevet observeret på forskellige tidspunkter. Det er altid et minimumsestimat. Så nogle gange, så når vi kommer ud i september måned, så kan det vise sig, så var der faktisk en ekstra. Men normalt er det ret præcist.
0: Efter en kondiløber mødte en ulv i Bunken Klitplantage i weekenden, så ligger det fast, at der er to ynglende par her i landsdelen, et i Vendsyssel og et i Lille Vildmose. Man har aktivt valgt, at ulvepar skal overvåges, fordi det er det vigtigste, siger Peter Sunde, da de jo netop kan formere sig. Og det er den primære grund, at man har nogenlunde styr på antallet af ulve her i Nordjylland.
2: Det er yngleparerne og parerne, som der har prioritet i overvågning, og det betyder også, at de steder, hvor de er kerneområder, der bliver der sat vildkamera op, der hvor vi regner med, at de skal yngle, og de bliver flyttet rundt, og dermed så plejer vi normalt at få dem på vildkameraerne, sådan så, at vi ved, hvor mange unger de har, når vi kommer hen sidst på sommeren.
0: Og vi har efterhånden snakket om den i nogle år. Ulven, den har nemlig været tilbage i Danmark siden 2012, og vurderingen er, at der i Nordjylland unger inklusiv er mindst 7 ulve. I hele Jylland er tallet formentlig på omkring 50, muligvis flere.

0: Her fik vi først Ed Sheeran og siden Whitney Houston. Og vi bliver lidt ved musikken og de helt store sange, for i denne uge, ja, der udkommer sangbogen Børnesange for alle børn. Og hvis du tror, du finder sange, altså helt klassiske sange, som Lille Peter Edderkop og En Bager i Nørregade, ja, så kan du godt tro om. Peter Edderkop er nemlig nu blevet til Ida Edderkop, og Bageren i Nørregade er nu en pige. Min kollega var tidligere i dag forbi en børnehave, hvor den nye version af Mester Jakob blev prøvet af.
1: Og det er en pige, der sidder på klokken. Vi kender jo også en sang om en klokke, der hedder Mester Jakob. Men den her, ved I hvad den hedder? Den hedder Mester Maja. Er I klar? Så siger vi Mester.

0: Og nu er klokken ved at være blevet 17.30. Det er tid til dagens sidste regionale nyheder. Her får du med Jesper Nox.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er ikke længere til at sige, hvor mange ulve der er i Danmark. Forskerne har simpelthen mistet overblikket. Men her i Nordjylland er der dog stadig nogenlunde styr på ulveantallet, fortæller Peter Sunde, professor fra Aarhus Universitet, der står i spidsen for ulveovervågningen. Efter en motionsløbers møde med en ulv i Bunken Klitplantage, ligger det fast, at der er to ynglende par i landsdelen, et i Vendsyssel og et i Lille Vildmose.
3: Vi kan senere melde ud, hvor mange unger, der er blevet produceret. Og hvis der er ulve, der bliver observeret andre steder, for eksempel på vildkameraer, så vil vi også kunne vide det, uden at vi kan sige præcis, hvilket individ det er, uden at få DNA.
2: Og det stigende antal ulve får Danmarksdemokraternes nordisk valgte miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen til at kalde på handling fra regeringen.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåltalerne, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
2: I foråret anslog forskerne, at der fandtes 49 ulve i Danmark. Det har ikke været muligt til denne udsendelse at få en kommentar fra miljøministeren. Og så til odderne på Egholm i Limfjorden, der godt nok må finde sig i anlægsarbejdet af den tredje Limfjordsforbindelse, men nu også kan se frem til noget nær et luksushotel som bolig. Det går Vejdirektoratet nu i gang med at opføre. Der er tale om 70 hektar stort vådområde med rørskove, vandhuller og forhøjninger, hvor odderne selv kan bygge boliger. Det hele med fjordudsigt lige ud til kystlinjen, så odderne har direkte adgang til fjorden, fortæller Torben Ebbensgaard, biolog ved rådgivningsfirmaet Covi. Den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm ventes at stå færdig i 2034. Og så skal du passe på øjnene i forbindelse med solformørkelsen i aften. Det er nemlig skadeligt at kigge direkte op

0: mod solen, og derfor har der været gang i salget af de særlige solformørkelsesbriller, som stort set er udsolgt alle steder. Og man skal ikke forsøge sig med hjemmelavede udgaver, siger klinisk professor i øjensygdomme og ledende overlæge på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Henrik Worum.
1: Man kan få nogle ret alvorlige skader inde på nethinden, og de kommer desværre til at sidde på det sted på nethinden. Vi kalder den gule plet, altså det er et meget kritisk, funktionelt område af nethinden, som vi bruger til at læse med og genkende ansigter med og se sådan detaljer.
0: Der er dog metoder, du godt kan bruge til at opleve solformørkelsen indirekte, for eksempel ved at bruge et dørslag eller et papir med hul i, og så se skyggen af formørkelsen nede på jorden, græsset eller fliserne. Du kan læse mere om det på dr.dk.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Imagine Dragons og Demons.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi i dag er ude at snakke en lille smule om den her solformørkelse, som rigtig mange af os nok har hørt lidt om. Brillerne, de er revet væk, de er nærmest ikke til at få fat i. Men hvis man nu har været så heldig at få sig et par briller, eller man bare tager det på den måde, vi nok ikke kan anbefale, at gøre et eller andet. Andet, jamen så skal man jo ud i verden, for man kan jo ikke se det inden fra sofaen. Og så kan man jo for eksempel tage en tur til Vestre Fjordpark i Aalborg, eller hvad, Rasmus Mil?
2: Der er i hvert fald ret mange, der er taget herned. Jeg ved, der er nogen, der er ude at bade, fordi vejret det er, som det er. Men der er også nogen, som sidder helt konkret. Der er udsigt over Egholm. Der er fladt vand. Man sidder på en bænk. Det er Stine Skav og Jonas Grader. Hvorfor er I taget herned?
3: Vi er taget herned i dag for at se solformørkelsen. Det, ja, det skulle være vildt. Den her gang i hvert fald, ja.
2: Hørt, det skulle være vildt. Hvis det skulle være vildt, tror du så, det kan leve op til dine forventninger?
3: Ja, det håber vi. Der er jo lidt overskyet i dag, så vi er lidt tvivl, om vi kan se det.
2: Hvordan vil du have det, hvis du sidder her mellem... ja, altså man kan jo kigge direkte op på solen, uden egentlig at få ondt i øjnene. Det er jo ikke meningen, du skal det her om en time. Men hvis nu der er overskyet, hvad så?
3: Jamen, altså, kiosken hernede sælger en god pølsemix. Det kan ikke gå helt galt.
2: Jeg skal lige høre. I er jo taget herned, Stine. Uden de der solformørkelsesbriller, hvor svære har de været for fat i i dag?
4: Det har været mega svært. Jeg ved endda selv ud på arbejde, at folk de begyndte at skrive til deres mænd og koner, om de ikke lige kunne tage ud i butikker og se, om de kunne få fat på nogen, men det har været helt umuligt. Så Jonas har været flere steder i Aalborg, og jeg har været nogle steder i Klarup, og det var helt umuligt at få fat på.
2: Du sidder med solbriller i panden.
4: Ja.
2: Hvis ikke du har nogen andre, er det så bare dem, du bruger, tror du?
4: Nej, jeg er måske lidt bange for, at der skulle ske noget med mine øjne, så vil jeg hellere over og se, om de har noget over ved Fjordparken, det arrangement, de laver. Ellers så slipper jeg nok.
2: Ja, fordi Vestre Fjordpark, der er der altså også over ved Friluftsforeningen. Der er der biblioteket og foreningen Flor, og så også Friluftsforeningen, som er hernede, både hvor der er aktiviteter og mad, man har mulighed for at komme ned og se, selvom der ikke er solformørkelse.
0: Ja, men det lyder godt. Jeg skal lige høre, inden jeg smider dig, Rasmus Emil. Er der mange, der har de her briller, eller er indtrykket generelt, at der bare ikke nogen, der kan få fat i dem?
2: De fleste, jeg har talt med i dag, de siger, har du dem? For jeg har dem altså heller ikke.
0: Det er pokkers. Men altså, jeg kan jo trods alt lige fortælle, at hvis du har dem, jamen så kan du hoppe ind på dr.dk, fordi der har vi gang i en liveblog. Og du behøver ikke have brillerne for at følge med i livebloggen, men det kan være en fordel, hvis du vil deltage i den konkurrence, som min kollega er på DR-været, de har gang i. Her kan du nemlig vinde en kaffekop og et par poser Haribo, tror jeg faktisk også, hvis du smider et selfie afsted til dem med dine solformørkelsesbriller på. Jeg kan se, der er en, der hedder Pia her, der har gjort det, og hun ser skøn ud med de her briller på. Det må man bare sige. Noget andet, der er skønt, det er MRC Stedhøs sang Badebro, den får du høre.

0: Emma Sehsted Høgh fik vi altså her. Og nu får vi dig, Cecilie. Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen, det er altså en veloverstået eftermiddag her i trafikken, og det er jo gode nyheder til dig, der måske er på vej hjem fra arbejde eller på vej ud at køre, for der er god plads ude på vejene. Så ingen større trafikale vanskeligheder at melde om lige i øjeblikket, men skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til os på 70 100 110.
0: Jamen, det lyder jo dejligt, at det kører derude. Det kan være, der er nogen derude at jagte brillerne. Hvis ikke man finder dem, så må man altså lige sørge for at tænke sig om. Man skal ikke have nogen skader på øjnene, vel?

0: Tainted Love her med Soft Cell.
1: P4 på mission.
0: Som vi har fortalt flere gange i løbet af eftermiddagen, ja, så har der altså virkelig været efterspørgsel efter de her helt særlige solformørkelsesbriller, som man også ser rigtig smart ud med. Men de er jo vigtige at have, og folk de har været ret desperate, som vores kollega Rasmus Emil fik fortalt, da han tidligere i dag besøgte biblioteket i Skørping.
2: Bibliotekleder for Rebild Bibliotekerne, Mathilde Berg Kjeldsen. I dag der er der jo workshop, og der har man mulighed for at komme og deltage og så få nogle af de her solformørkelsesbriller. Og tidligere der har I som bibliotek givet dem ud gratis. Men nu skal man være med til den her workshop for rent faktisk at få nogle. Hvordan har I oplevet folk, der dukker op og bare vil have brillerne?
3: Det har vi oplevet mange gange i dag. Vi har jo været en del af det, der hedder Solformørkelse 26, som jo også er et nationalt samarbejde. Og det vil sige, at vi de sidste 14 dage faktisk har delt de her briller ud gratis. Og der har været masser, også i morges, ikke i Støvring, men på vores andre filialer. Så vi laver egentlig et Facebook-opslag, fordi vi vil være kede af at brænde ind med nogle af de her briller. Og det satte ellers gang i tingene, og alle vores biblioteker er blevet stormet, både af besøgende og opkald alle mulige steder, fordi man gerne vil have fingrene i de her solformørkelsesbriller.
2: Hvordan tager folk det så, når de får at vide, at der er så ikke flere?
3: Jeg vil sige, at vi er faktisk blevet mødt sådan lidt blandet, både med vrede og også med nogen, der gerne vil betale for et par solformørkelsesbriller, men det er jo nogen, vi har delt ud gratis. Det, der så har været her på Skørping Bibliotek, hvor vi befinder os nu, det er, at fra 15 til 17 har man kunne få et par briller, hvis man var en del af en workshop, som vi har kørt sammen med Skaberværket. Og det er ikke altid blevet taget lige godt imod, og ja, som jeg kort nævnte, er jeg endda blevet tilbudt penge for et par briller, men det krævede altså, at man var en del af workshop.
2: Hvorfor tror du, folk ikke har lyst til at være en del af workshoppen, men bare vil have brillerne?
3: Jeg tænker, at den workshop, som vi har tilrettelagt her på biblioteket, inspirerer jo til nysgerrighed og kreativitet for alle målgrupper, og det vil vi gerne, men det er jo primært at noget klippe klister og skygge og lege med natur. Så jeg tror, der er nogen, der ligesom, det har de ikke tid til, og de havde regnet med, at de kunne komme ind bare og hente de her briller.
0: Ja, men det kunne man altså ikke bare lige. Og hvis vi så lige skal tage den med, hvorfor der egentlig er den her solformørkelse i aften, så er det altså, fordi solen og månen faktisk i dag fylder cirka det samme, sådan set fra vores side af. Solen er omkring 400 gange bredere end månen, men til gengæld så befinder den sig også omkring 400 gange længere væk. Og derfor, ja, så ser de to næsten præcis lige store ud på himlen.

0: On the Run med Tina Dickow.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Jeg bruger den, du gør sikkert også, hvis du nu skal være helt ærlig. Jeg taler om den app, der hedder Ønskeskyen, eller den platform, der hedder Ønskeskyen. Og den er kommet lidt i vælten i dag, fordi Medierådet for børn og unge, der er nedsat af Kulturministeriet, ja, de advarer om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen. Det er altså sponsoreret indhold, som dine kære unger, de kan risikere at møde influencer, der viser, hvad de har på deres ønskelister, og det er jo så ofte ting, de måske har fået nogle penge for at putte på netop deres ønskelister. Og ifølge Medierådet, så kan det altså skabe sådan et forbrugspres, og desuden, ja, så kan dine børn blive præsenteret for indhold, der ikke er passende for deres alder. Så der er altså lige en lille løftet pegefinger om at være lidt ekstra opmærksom, når du skal ind og finde den der gave til moster Oda eller kusine Tanja. Det kan være lidt svært nogle gange, og den er jo smart, men altså, man skal også lige holde lidt øje. Noget, du også skal holde øje med, og noget, du i hvert fald kan lytte til, det er Liga, som sender her på kanalen, når vi er færdige her fra studiet i Aalborg. De sender nemlig Liga i et par timer efter radioavisen, og det handler altså om at få FC København sendt videre til næste runde i kvalifikationen til fodboldens Conference League. Nu så vi jo i går, at AGF de ikke kunne komme i det fineste selskab, så må vi da trods alt håbe, at vi bare kan få et eller andet dansk hold ud og spille noget Europa. Og det ser jo sådan set meget godt ud, fordi FCK de har et ret godt udgangspunkt forud for den her returkamp mod ungarske Debrecen. De vandt nemlig det første opgør på udebane med 3-0. Du får opgøret i Liga, hvor Morten Hausborg han står i studiet i aften. Her fra studiet, ja, der siger jeg, Mads Thøgersen, tak for i dag. Nyhederne fik du med Jesper Nox, og ude med sendevognen var Rasmus Emil Bertelsen. Nu skal du få noget musik og slutte din aften med. Det er The Script og Man in the Arena. God

0: Klokken 18, det er tid til en radioavis.
1: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Løjk. Men du har lidt travlt.
2: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
1: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
3: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformærkelsen. Altså, hvorfor er du det?
4: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
3: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
4: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
3: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
5: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
3: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
5: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
3: Så I skulle lige nå at få den her med?
5: Ja, det skulle vi i hvert fald.
1: Tak. Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
6: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Elneny har scoret.

0: Britney Spears. Oops, I did it again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedende to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står over for os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robert, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at ungarerne skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til klokken 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det, risiko for at forlænge spilletid, måske også straffespark. Den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: Darlin, det hele værd. Tilbage til parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kramp.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften, Mohamed Ilionussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist, så ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilionussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekamp med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af, kunne der komme lidt spænding, måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udebane, og dermed udlignet sammenlagt, og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i parken i aften. Depression altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kucharski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja. Er vi nede på et rundt 0?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som bliver taget med. Altså, det er ansatte af Depression. Og de skal jo tro på det.
0: Ja, de er jo nødt til at være der.
1: For.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Men nogle gange kan det også være meget rart med et rolig aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: Take That. Nummeret hedder Prayer. Det går forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, kravet, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presbal. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Rabahar, ja.
0: Det er svært.
1: Rabahar, ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan altså historisk set har været der sådan altid. Altså, det er jo over 100 år gammel klub, og altså for mig det er sådan rigtig Totokop-hold også. Altså, det var også med i Totokop i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden, de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo ikke derfor, de er med i Conference League. Altså, det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. Jo, de er kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi vel næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vinde i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB, det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men ikke har kvalitet i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden, Debrecen, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, jo er det en ester, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Havsborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det. Og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører, 39-årige tier, Ballas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Ballas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste, og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også, og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationer, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden, og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Massimil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Louis Capaldi med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger jo det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden, hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, Dudák, det er jo også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget. Ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Deres, det er også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk en stor klipper, den midterforsvar, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er inde i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid osv., men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at se nogle andre spillere. Nu har jeg FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København. Så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Skal vi se, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var i hvert fald 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om, man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekend på søndag i Randers, så det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny-holdets anfører i aften og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorer til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Julius Suzuki, der tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK-talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut. Og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København. Og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraff.

får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København. Starter inden ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil og virker sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i parken, hvor de to ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber. Mohamed Elinus i bolden i strafsparksfeltet. Giovanni hælder bolden på tværs, så der kommer så en af Debrecen forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet. Der spillede 33 minutter af første halvleg.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer med ringer om natten, og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krag. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, så altså, hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robots ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest som om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling, også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom fra videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk fire. Det hedder så ikke fire kvalrunde, men playoff-runden. Det næste, der mangler. Så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League. Og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre FC København. Og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg-lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0. Og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så når de går videre. Nu siger jeg efterhånden snart når mod Debrecen. Skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation, FC København mod Debrecen, Andreas Kravler. Det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på. Både FC Københavns træner Bo Svensson og måske også lidt nogle af fansene, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt så her, hvor der kommer en ny scoring til FC København. Det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillede midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, blive nogle videre avancement for dem. De skal nå op og score 4 mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Havsborg. Onsdag aften, ja. Conference League. Hmm. Det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Nej, altså man ved jo, hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget rod, at de spiller om onsdagen? Men det er jo det er reglerne. Fordi, måske vil I se, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bold på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar,
1: ja,
0: på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften med, nej, PSG og Aston Villa? Fordi, kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var ellers, altså,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
0: Og du, læreren, du kommer nu med svaret.
1: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glad for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene jo nogle gange lidt anderledes op. Hvor om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen, og så bliver det om torsdagen.
0: Altså, det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, ville blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som smurt for FC København. De fører her i aften med 1-0 og dermed 4-0 sammenlagt.

0: på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionuzzi, men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parkens anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Depression, men først runder vi radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet op for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak, her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ram på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politiupdate. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4.

Så er vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again. Her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Harsborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Harsborg.
0: Ja, det synes jeg også selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at de sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København, faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også sådan lidt ud, men her er det faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at duppe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kraljčík, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemp må ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han, blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Han tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at vi satte i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen. Og så må man sige, jeg tror, vi kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg komfortabelt. 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krag.
1: Ja, for nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen, Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert for lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden. Han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionussi, der også lige er over at takke Robert. Brasilianeren lagde op til Elionussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså manden, der fik straffesparket, som Elionussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at ramme en form for sensommer form, måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørigheden mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionussi.

0: Sienna Spiro. Nummer, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en nigerianer ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Ja, begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19:40. Men Tobias Bolt, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20:45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb
0: i lange
2: afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han oven i købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19:40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København hører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, og der fører FC København med 5-1, så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnas er kommet på banen for FC København.

Han lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk og har jo også spillet i FCK hele sit liv. Og startede for KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner. Det er så inden man kommer over til sådan de store drenge og også de voksne, hvor de træner på Peter Bangsvej. Så han har været med sådan hele vejen. Rigtig KB-dreng, Marvin Nasnas, ikke så mange år siden faktisk, for han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu for FC København. Han fik et minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er altså kommet ind for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nasnas, der sagtens kan spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nasnas kom ind 16 år i FCK her, så kom også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene, sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg heller ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nøde os med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Debrecen, dermed 5-1 sammenlagt.

0: so bad it hurts so.
1: Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Her. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, altså forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, for nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede for offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, altså tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede, han kommer altså tilbage! Det talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden, og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutineret angriber, han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius. 2 minutter efter er Andreas Cornelius hættet Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhai, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der har jeg holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til play-off-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap, og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: mening. Rasmus Seebach og søn nummeret, der hedder Sprænger. Med en føring på 4-1 i Parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgå mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe i morgen. Nordsjælland mod islandske Valur og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0 efter udekampe. Så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt. Det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden. Tre, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der så desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen. Og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have
1: gang i. Der kan godt være, der
0: helt vildt.
1: Og det hedder faktisk at lave en Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske hvis vi får et mål mere til FC København, det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Arda for Debrecen så helt den ud. Men ja, forløbet er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen, så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og ja, så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i Parken i aften. Det lykkedes, når man scorer en gang, men FC København har lavet fire i aften og tre i Ungarn, og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Malone sammen med Morgan Wallen and I Had Some Help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere mål-selvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, enderne med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kram af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kram fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, og har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Så må vi så sige den anden retning også. FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der er på udebane, møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver en da overordentlig komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EM i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-12.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk P4 Aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener det var i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det ville da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: P4. Du

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyet, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små to timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aftensnabla@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

0: Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister, og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm. Holm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Vi var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set.

Efter Marquita Sade og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers P4-aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Robin, Hang With Me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidende skildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Faktisk, eller nej, undskyld, fantastisk står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake.

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035, det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Ja, og med Heim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Tårfart og vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lisbeth, der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw, enig med Lis, den var der oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick og Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne Lord Siva, og vi bliver derop, for det ikke skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun, Ediths forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus. Mm-hmm.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms p4 og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

hukkeorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0.30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

gunge diskosnave over hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan. Alle mine tanker.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres ved.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere, på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulve med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der, men det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Sådan, næste gang så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
4: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
0: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: could fall so. Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle år siden. Her får du No Doubt med It's My Life.

I civil hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homebreaker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk-irsk boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

reality-talent-sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against the World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige omkød. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens@dr.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er da en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens@dr.dk. Her er Taylor Swifts nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at redde sig heldig at have haft dem i sit liv. Så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem, han voksede op.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og sad du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og the show must go on.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeltet Observatorium i Nordvestjylland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blink, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjøl.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været mere, det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, at vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store. Det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Lige nøjagtigt ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
4: Det her
5: er P4
4: med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og...

0: Jeg tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmi lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus og generelt mange aarhusianer sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma.
1: Det her er Førnatten.
2: Førnatten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver. Held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på B4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnatsradioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget af sin stilling. Det skrev Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når der bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det er det, at det ikke sker så tit, så det får en, der reflekterer sådan, næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken klipplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenny Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Det her er P4.